0: Hilje ?
1: Jaa ?
0: kas mul püksid viisid keemilisse ?
1: Jaa .
0: Hilje ?
1: Jaa ?
0: anna mulle pult . mis lahti , Hilje ?
1: Mis lahti on või ? Sina küsid . sa käitud minuga nagu koeraga . Hilje , vii , Hilje , too , Hilje , anna .
0: Hilje , sa eksid .
1: eksin ? ma näitan sulle .
0: Oh, oh, oh, Hilje , fuu , istu , istu , koht , Hilje , fuu .

Duo Hitmix.

0: Kuno Hitmix naljanurk.
1: Väike Juku ärkab öösel üles, hüüab ema ja nõuab juua. Veidikes aja pärast saabub isa veeklaas käes. Ma kutsusin ju ema, toriseb väike mees. Jaa, ma tean, sõnab isa haigutades. Mis sa arvad, kes mind äratas ja sinu juurde saatis?

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Tere.
2: Ja tere.
1: Saan aidata ehk?
2: Ja, mul oleks poisile vaja vana hea Draakula näiteks. Siis võiks olla saag üks. Texase mootor sae mõrvad ja orb.
1: Kas te olete ikka kindel, et see oleks nagu sobilik repertuaar lastele?
2: Jah. Vaadake, mul pojal on kolmandat päeva kõht kinni.
1: Aa, no jah. Jah, siis muidugi.
2: Proovime siis nende filmidega ka, eks ole?

ja siis äkki kõik vaikseks jäi. Oli kuulda, kelvel käib. Isa seisis uks

0: mis toimub? Sa lased lastel ikka veel telekat vaadata?
1: Jah, ma lubasin neil saate lõpuni vaadata.
0: See on ilmateate kanal. See ei lõpegi kunagi ära.
1: Lubadus on lubadus.

0: Rytmix. Naljanurk.
1: Täna oli rongis üks naine, kes vaatas mind ja ütles, et iga kord, kui te naeratate, tahaks ma teid enda juurde kutsuda. Ma siis küsisin, et kas olete vallaline. Tema ütles, ei, ma olen hambaarst.

0: Hitmix. Naljanurk.
1: Nii, aitab. Ja nüüd hakka kaevama.
2: Söö savi.
1: Mida sa ütlesid?
2: Mul ei ole augu kaevamise tuju.
1: Aha, äkki on sul siis kuul pähe tuju?
2: No lase käia. Sa ei tee seda nagu nii sellepärast, et siis sa pead ise augu kaevama.
1: Kuule mees, kui sina auku kaevaksid, sa võidaksid endale 1,5 tundi juurde.
2: Jah, võidaksin 1,5 tundi aega juurde auku kaevates või? See ei ole minu ettekujutus elamisest.
1: Võibolla sa selle 1,5 tunni jooksul veenaksid meid ümber või äkki saad meist jagu, paned plagama?
2: Kuula mind! Mina ei hakka kaevama.
1: Tähendab, ma hoiatan sind. Ma loen 3.
2: Ma säästan sind sellest vaevast. Mul on ise 1, 2, 3. Noh, ma ütlesin, et sa ei suuda seda teha, sellepärast, et nii kuradi laisk, et sa pead hakkama ise auku kaevama.
1: Hästi. Ma panen Taavi auku kaevama.
3: Mina ei kaeva mingit auku.
1: Sa teed seda, mida ma käsin.
3: Lõpeta ära. Minu ametiühendus on ühtegi sõna kaevamise kohta. Proovime tänd sundida, ma kaeban ametiühingule.
1: Jeesus küll. Nii et kumbki teie ei hakka auku kaevama, jah?
3: Absoluutselt.
1: Hästi, Margus. Seekord ma lasen sul minna. Aga kui sa veel peaksid bossi tüdrukuga siin tiiba ripsutama, ma tapan su ära.
2: Jah, jah. Just. Sa oled mind juba 3 korda siia toonud.

0: mis tuleb alles ees.
1: Duo Hitmix, huumor.
2: Kaks meest kõnnivad metsas. Äkki üks komistab ja kukub otse rästikule peale. See ei kõhkle kaua ja lööb hambad õrna kohta. Sõber helistab hädaabi numbrile 112. Kuulge, rästik ammustas mu sõpra, mida ma tegema pean? Imege mürk välja ja viigada haiglasse. Teine mees näeb, et sõber lõpetas kõne ja küsib, mida arst ütles. Mis ta ütles? Sa sured ära!

0: door. It makes cool.
1: Mul on kõht kurgu auguni täis. Ema tegi jälle nii maitsva pühapäeva õhtusöögi. Ma nii armastan seda. Tead, see on nagu lapsepõlves.
2: Kas sina ka nüüd sööki teha oskad, mis ema teeb?
1: Lihapraad ise valmistatud kartuli, pudru ja punase peakapsega. Vist ei oska? Või Königsbergi klopsi riisiga. Ma pole õrna aimu, kuidas seda tehakse. Või kirju taedvilja pada. Ma ei tea. Aga ma arvan, et saladus peitub konjakis.
2: Aga sa võiksid ära õppida.
1: Päriselt?
2: Muidugi, oleks väga tore, kui sa pakuksid oma emale ka siin mõnikord midagi süüa.
1: Ma ei teadnudki, et minu ema valmistatud toidud sulle nii väga maitsevad.
2: Ma vihkan seda sinu ema tehtud paska. Siis me peaks lihtsalt iga pühapäev seal seda sitta söömas käima. Võtta kogu raamat kätte, hakka õppima.
3: Kinni seotud on mu

0: Rytmix. Naljanurk.
1: Keset muusikaõhtut kõlab majas uksekell. Peremees läheb avama. Ukse taga seisab kaks politseinikku. Vabandage, ütleb neist vanem. Meile helistati ja öeldi, et siin vägistatakse Mozartit.

0: Miks? Naljanurk.
1: Mu armas kapten Wentworth. Selle kirja kirjutamine ei ole minu jaoks kuigi lihtne. Näen vaeva, et leida sõnu, mis väljendaks täpselt minu tundeid teie vastu. Ehk piisab lihtsalt sellest, kui öelda. Sa oled ilgelt lahe, kas sa keppi tahad, ma võin anda? Tahad kolmekat, pole propsi? Palju sul pappi on? Ma võin suuga võtta. Loodetavasti väljendasin oma tundeid selgelt. Armastusega, Anna.

0: Hitmix . Duo Hitmix , huumor .
1: Siiri Ivanovitš kergelt haavatud ja väga väsinud ja Petkaga siis lähevad , ainuke pääsevõimalus , vaja üle Uraali ujuda . Ujuvad siis vaikselt üle Uraali , aga Tšapajev pidi peaaegu ära uppuma , tõmbab juba vett sisse , Petka sikutas ta kaldale , vaatab , et oimetu , hakkab tead elustama , nii kui rinna peale vajutab , tuleb vett suust välja . No vajutab ja mängib seal tükik aega ära , ise ka väsinud , istub siis kõrvale . Tšapajev koriseb , teeb silma lahti , ütleb Petka , Petka , tõmba mu tagumik veest välja , aga nii pumpad kogu Uraali ümber . Don't you want me?

0: No, it makes humor.
1: Ja nüüd mereilma teade. Saabuva tsükloni tõttu pöördub tuul päripäeva. Hiilid võivad küündida 25 meetrit sekundis. Tuul on kallutatud isomeeride antitsüklonaalse kõveruse järgi.
2: Kas see puudutab ka meid, kapten?
3: Ma pole kunagi aru saanud, mis jutt tähendab.
1: Merepriisi maksimaalne kiirus 6-9 meetrit sekundis. Frontaalse äikese võimalus oklüsiooni frontil.
2: Kas see mõjutab ka meid, kapten?
3: Ma ei saanud sõnagi aru, mis ta rääkis.
1: Kaks kollastes tülpides meest, kes keset merd seilavad sihitult, uppuvad tõenäoliselt ära.
3: Ära parem küsi.

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Väike Juku on rängas palavikus ja arst soovitab talle teha viinakompressi. Kui ema poes müüjale oma soovi ütleb, siis märkab Juku teiste ostjate hukkamõistvaid pilke. Ta hüüetab nii, et pood rõkkab. Ega ema ise viina ei joo. Ta ostab selle pudeli minu jaoks.

0: Hitmix . Naljanurk .
1: Margus , sa ei kujuta ette , kui hämmastavas kohas ma praegu käisin .
2: Räägi .
1: Seal saab geneetiliselt kasvatada täiesti ainulaadseid lilli ja siin ta ongi , täiesti uus lillesort . Ma nimetasin selle oma naise järgi sünnipäeva kingiks . 1000 eurot läks maksma .
2: Oho, no aga see on nii romantiline ja talle kindlasti meeldib . Mis su naise nimi oligi ?
1: Roosi .

0: tere hommikust , kell on saanud 7 , mina olen Liisa Adussoo ja veel selle nädala saan siin sinuga veeta . ning siis naaseb Hispaaniast ühelt suurelt jalkapeolt ka Kristiina Kraus , kes kindlasti sulle sealt väga vahvaid lugusid toob , aga ega tegelikult meilgi siin väga igav pole olnud . Eile käisid ju külas mul näiteks Marek Sadam ja Mikk Saar , rääkisime nende uutest kontsertitest ja tundus väga tore ja täna tegelikult ongi neil juba siis Tallinna kontsert Botaanika aias , nii et kes siin kohalikest huvi tunneb , siis kindlasti minge kohale ja vaadake üle . Jutu järgi tundus igatahes , et tõesti mehed saavad hästi läbi ja pajatavad toredaid lugusid sinna muusika vahele , nii et tundus vahva asi , mida teha täna . aga meie jätkame ikka siin hea muusika saatel ja räägime ka ise , pajatame toredaid lugusid sellest , mis maailmas toimub ja kõike seda varsti juba üle vaatama hakkamegi .
1: see on raadio Duo Hitmix .

0: Hitmix.
1: Noblik, kafe. Kes ennem ei kuulnud, see kuulub kohe praegu. Kõik naised, kellel täna õhtul meest pole kaasas, võtke leti äärde rivi, palun väga pariks loe. Mul on veel üks emusiin, kes teist ühe koju viib, mis ma näen, Kätemeri ülikõva, pariks loe.

0: Ilm ei rõõmusta täna väga palju rohkem kui eile, aga see vihma tuleb küll täna ilmselt vähem ikkagi. Siis üldiselt on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool saab vähest vihma. Peamiselt puhub ka loode ja läänetuul 3-8 meetrit sekundis ning õhutemperatuur on 14-19 graadi. Hetkel täpsemalt siis Tallinnas ja Viljandis 11, Pärnus, Otepääl ja Rakveres 12 ning Tartus, Narvas, Võrus, Põlvas on hetkel 13 graadi sooja.
1: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

Täna tasuks mõelda meie ühe olulisema organi aju peale, sest et täna just sellist päeva ülemaailmselt tähistatakse. Ja selle eesmärk ongi just juhtida tähelepanu aju tervisele ja neuroloogiliste haiguste ennetamisele. Eksperid tuletavad meelde, et aju eest hoolitsemine algab lihtsatest harjumustest. Näiteks regulaarne liikumine parandab perevarustust, piisav uni aitab ajul taastuda ning isegi väike vedeliku puudus võib halvendada mälu ja keskendumisvõimet. Huvitava faktina arvatakse sageli, et inimesed suudavad edukalt rõõprähklemist teha. Kui teadlaste sõnul on see müüt, tegelikult lülitub lihtsalt aju kiiresti ühe tegevuse juures teise juurde, mis siis suurendab tegelikult ka vigade tekkimise ohtu. Ülemaailmset ajupäeva tähistatakse alates 2014. Aastast ning selle eesmärk on tõsta teadlikkust aju tervisest ja julgustada inimesi oma kõige olulisema organi eest paremini hoolitsema. Aga tähistatakse ka rahvusvahelist mangopäeva ja mango on siis üks maailma populaarsemaid troopilisi puuvilju ning seda kasvatatakse igal aastal 20 miljonit tonni. Vähesed teavad, et mango on tegelikult suguluses nii India pähkli kui ka pistaatsia pähkliga. Mango on ka suurepärane C-vitamiini allikas ning Indias peetakse mango korvi kinkimist sõpruse sümboliks. Just Indiast pärinebki mango ja seal hakati seda kasvatama tegelikult juba umbes 5000 aastat tagasi. Nii et kui soovid täna oma ajule head, võid piisavale, lisaks siis piisavale unele ja liikumisele kostitada end ka värske mangoga või sellest näiteks smuuti teha, sest et see on üks selline maitsev viis, kuidas tänast kahte tähtpäeva korraga tähistada. Aga tähtpäevi ju veel, sest meil on ju sünnipäeva lapsi ka. Täna tähistab näiteks lauljatar Selena Gomez, kes hiljuti abieluranda suudis ja ka näitleja William Dafoe tähistab täna. Ning samuti on sünnipäev täna väikesel Walesi printsil George'il, ehk siis prints Williami ja Kate Middletoni pojal. Ning sünnipäeva tähistab ka vaid paar päeva tagasi maailma meistriks tulnud Hispaania jalgpallur Marco Cucurella. No tema siis sai tõesti ühe imelise sünnipäeva kingi, ma arvan, et... mida on siis terve elu oodatud ja tahetud ja mille nimel töötatud. Nii et palju õnne talle ja ka kõigile teistele sünnipäeva lastele. Aga ka nimepäevalised loen, et täna on nendeks Leen, Leena, Leeni, Made, Madli, Magda, Magdalena, Mall ja Malle. Nii et palju õnne ka teile.

0: Kell on saanud 7.31 ja vaatame üle värskemad uudised. Euroopas napib diislikütust ning see kajastub ka Eesti tanklates. Viimastel nädalatel on diisli hind taas kerkinud bensiinist kõrgemaks. Põhjuseks on mitmed tarne häired. Euroopa diislivarud on langenud mitme aasta madalaimale tasemele ning turgu mõjutavad nii Venema ekspordipiirangud, lähisida pinged, kui ta rafineerimisvõimalused nappus. Viimase kuu jooksul on diislikütuse maailmaturu hind tõusnud ligikaudu 40%. Kuigi hinnad on tõusnud, kinnitavad Eesti kütusemüüjad, et varustuskindlus ei ole ohus. Kütust jagub ning tarneid tagavad pikaajalised lepingud. Samas prognoosivad turu osalised, et maailmaturu pingelise olukorra tõttu võib diislikütuse hind püsida kõrgel veel vähemalt lähikuudel. Suur muutus ootab ees Eesti kiirabisüsteemi. Alates 2028. Aastast hakkab enamik kiirabibrigaade olema senise kolme liikme asemel kahe liikmeline. Terviseameti ja Tervisekassa sõnul aitab see paigutada rohkem brigaade sinna, kus abi on kõige enam vaja ning parandada kiirabi kättesaadavust üle Eesti. Uues mudelis eristatakse senises selgemat päevast ja õist brigaadi võrku, kuna ligi kaks kolmandikku väljakutsetest tehakse päevasel ajal, lisandub siis ka rohkem brigaade. Samas jäävad alles ka kolmeliikmelised brigaadid piirkondades, kus need endiselt vaja on. Raskemate juhtimite korral toetavad kiirabiga reanimobiilid ja arstliku toega brigaadid. Muudatuse eesmärk on vähendada piirkondlikke erinevusi ning tuua kiirabi inimestele lähemale. Ning spordist Eesti, tähendab mitte Eesti, aga lihtsalt jalgpalli maailmameistrivõistluste ajal konfiskeeris Ühendkuningriigi politsei üle 21 miljoni euro väärtuses võltsitud jalgpallisärke. Kokku võeti operatsiooni käigus ära rohkem kui 220 000 jalgpalliga seotud võltskaupa. Võltsingute populaarsuse taga on eelkõige hind. Kui ametlik mängusärk võib maksta näiteks ligi 150 eurot, siis internetist võib peaaegu identse koopia leida kordades odavamalt. Politseiaga hoiatab, et probleem ei ole ainult kaubamärkide rikkumises. Testid on näidanud, et võltsitud särgid võivad olla ka ohtlikud. Odavad materjalid võivad olla kergemini süttivad ning sisaldada ka nahale kahjulike värvaineid. Lisaks juhivad ametnikud tähelepanu, et võltskaupade müügid aga võivad olla ka organiseeritud kuritegelikud võrgustikud. Seega võib odav fännisärk tähendada lisaks halvale kvaliteedile ka teadmatu päritoluga raha liikumist. Aga vaatame üle siis ka meie temperatuurid Eesti linnades. Hetkel Tallinnas ja Viljandis 11, Kuressaares, Pärnus ja Põltsamaal 12 ning Narvas, Tartus ja Haapsalus 13 kraadi sooja.
1: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
2: Ainult suured hitid ja palju Duo Hit Mix.

0: kell on saanud 7:45 ja vaatame, mis toimub hetkel liikluses. Natukene teateid ka. Kella 8:08 on Valga maakonnas Suurekõrtsi külas liiklusele suletud Valga Suurekõrtsi tee teeremondi tõttu. Ümbersõit on korraldatud Ligast kaudu. Ning Harjumaakonnas Tallinna ringtee Jüri Luige lõigul Jüri suunal tipptunni välisel ajal tehakse teekatte märgistöid. Töö on liikuva iseloomuga ja muude tööde ajal on parem sõidurada ka suletud. Ja ummikutest hetkel nii palju, et Tartus on ummik praegu Tähe tänaval ja seal siis tasub olla natukene ettevaatlikum, kes tahab oma aega natuke kokku hoida. Ja Peterburi teel on siis Tallinnas, samuti ummik ning Laikmaa tänaval Tallinnas ka. Ja ülejäänud on, jah, ei, ikkagi tekis juba hipodroomile ka ootamatud ummik, nagu iga ummik siin ikka. Ja ülejäänud on küll hetkel rahulik veel, nii et praegu saab veel liigelda.
1: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
2: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix.

kui enne rääkisime sellest, et täna on ajupäev, ehk siis päev, kus tuleks mõelda oma aju tervisele, siis leidsin hetkel ka viise, kuidas siis oma südame tervist hoida. Nimelt tuleb välja, et üks puuvili on eriti tubli selles ja teadlased leidsid, et igapäevane avokaado söömine aitab veres vähendada just neid LDL kolesterooli osakesi, mida peetakse siis südame veresoonkonna haiguste seisukohalt kõige ohtlikumaks. Kuna LDL-i tuntakse tihti ka nii nimetatud halva kolesteroolina, siis peab mainima, et kõik need osakesed ei ole ikkagi ühesugused, aga kõige suuremat ohtu kujutavad väikesed LDL osakesed, mis siis pääsevad kergemini veresoonte seintesse ja võivad see soodustada naastude teket. Ja see omakorda siis ongi see, mis suurendab infarkti.

insuldiriski . Aga teadlased siis võtsidki teema ette ja jälgisid 6 kuu jooksul ligi 800 täiskasvanut , kellel oli kõhupiirkonna rasvumine . Üks rühm siis lisas oma igapäevastesse menüüdesse ühe avokaado ja teine jätkas oma tavapärast toitumist . Ja selgus , et need , kes siis avokaadot sõid , neil tõesti vähenes LDL osakeste hulk märgatavalt . Ja hinnanguliselt võib see tähendada siis umbes 4%-list südamehaiguste riski vähenemist . Ja huvitaval kombel ei muutunudki osalejate kehakaal ega vööümbervõõt , aga just positiivne mõju siis ilmneski selles verekolesterooli näitajas . Ja teadlaste sõnul siis peitubki avokaado kasu selle koostises . See sisaldab hästi palju monoküllastamata rasvu , kiudaineid ja fütosteroole , just , see on see õige sõna , vot kus said mulle siia nüüd sõna pandud , aga see siis aitab vähendada kolesterooli imendumist ja need toetavad tõesti südame tervist . Ja avokaado on ka väga hea põletiku alandaja ja vererõhu kontrolli all hoidja . Nii et palju head selles väikeses maitsvas puuviljas ja mulle see on küll väga hea uudis , sest et ma armastan avokaadot ja ma usun küll , et ma võin öelda , et kui mitte päris iga päev , aga üle päeva ma kindlasti söön vähemalt ühe avokaado , ma panen seda salatitesse ja noh , salateid ikka iga toidu kõrvale põhimõtteliselt , nii et ja hommikusöögiks ka söön väga palju , kas või võileiva peale , väga maitsev ja munaga väga tore . Nii et see on küll tore uudis ja kellel vähegi avokaado istub , siis tasub tõesti , seal on tõesti palju häid rasvu ja kui see veel hoiab ka meie südant , siis miks mitte

0: ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.
1: Kell on hetke pärast 8 ja tere hommikust kõigile neile, kes on vahepeal meiega liitunud. Vaatan, et Eestis on ikka suvi väga huvitavaid üritusi täis. Näiteks eelmisel nädalavahetusel oli Järvamaal Villevere külas siis selline üritus, kus kogunesid nädalavahetusel leiutajad, kelle looming oli siis tõesti selline, mis mõnegi kulmu kerkima paneb. Neljandat korda toimus siis Made in Villevere festival, mis on siis, mille tänavuseks teemaks oli elekter. Ja see tähendab, et kohal olid kõik võimalikud ise tehtud siis tehnika vidinad. Ja näiteks valmis vanast pesumasinast ise liikuv mullimasin, ostukärust ehitati elektriline kart ning üks leiutaja siis muutis ka vana mootorratta elektriliseks. Ja korraldajad siis ütlevadki, et nende eesmärk ei ole ainult masinaid näidata, vaid tuua siis need garaažides nokitsevad inimesed kokku, kellele meeldib leiutada ise luua ja anda neile siis võimalus oma ideid näidata ja jagada. Ja festivali siis lisaks leiutistele oli ka kiirendusvõistus, töötoad ja igasuguseid tehnikaga seotud tegevusi. Ja järgmisel aastal siis korraldajad juba tahavad teha teemat ulmefilmide maailmast. Nii et tõesti, see tundub nagu koht, kuhu võiks korra elus jõuda ja näha ära, mis siis need leiutajad siin Eestis teevad ja millega need nokitsajad nendes pimedates garaažides siis ikkagi tegelevad ja see tundub küll väga huvitav, et pesumasinast näiteks mullimasin teha. Aga igatahes jõudu kõigile korraldajatele, kes sellised vahvaid üritusi täiesti ellu toovad ja kõigile midagi ikka on siin Eesti suves, nii et loodan, et sina oledki ka leidnud väga vahvaid sündmusi juba selleks suveks ja kindlasti suvi ei ole ju kuhugi lõppemas veel tervelt. Ma ütleks, et pool suve on ees, sest et viimaste aastate põhjal saab ikkagi öelda, et ka september on olnud üsnagi soe. Nii et isegi kui siin augustiga võib mõelda, et äkki suvi on läbi, siis võib täiesti vabalt tulla veel pool väga kaunite ilmadega septembrit. Nii et on mida oodata ka edaspidi. Aga vaatame, kuidas selle ilma asjaga siis täna lood on. Täna on pilves selgimistega ilm ja mitmel pool saab ka vähest vihma. Täna nii hull ei ole, kui eile vihmasaajud ei uputa päris ära, nagu eile siin äpardati Lõuna-Eestit. Aga õhutemperatuur on endiselt veidi jahedam, siis hetkel 14-19 graadi päeva jooksul. Ja praegu konkreetsemalt Tallinnas ja Raplas 12 ja samuti ka Pärnus ja Kuressaares on 12 graadi ning Narvas, Haapsalus ja Tartus hetkel 14 graadi sooja.
0: Duo Hitmix.

Kell on saanud 8:09 ja vaatame, mis toimub liikluses. Teateid on ka üsna mitu liiklusest, nimelt kella 8:06 on Pärnu maakonnas Nepste külas liiklusele suletud Laiksaare massiaru teaste teetruubi vahetuse tõttu. Ümbersõit on korraldatud Häädemeeste kaudu. Harju maakonnas Tallinna ringtee Jüri Luigeluigul Jüri suunal tehakse tipptunni välisel ajal teekatte märgistõid. Töö on liikuva iseloomuga ja tööd ajal on parem sõidurada suletud. Rapla maakonnas Rapla järvakandi Kergu teel väljataguse kandis alustatakse maha sõidu laienduse ehitusega. Tööd soonis juuli lõpuni on üks sõidurada suletud ja kiirust piiratud. Ummikud aga hetkel Tallinnas Peterburi teel, samuti on ummikud näha ka Koidula tänaval ning Hippodromi ristil. Ning ummik on tekkinud ka Koidu tänavale ja Koidu ja Koidula mõlemad siis on hetkel ummikud seal. Tartus on hetkel endiselt veel ummikute vaba, nii et turvalist liiklemist.

Eesti meelelahutusmaastiku viimased päevad on olnud üsna sellised sündmusterohked ja Brigitte Susanne Hundi ja Severina Sjakupauskase avalik suhtedraama on nüüd jõudnud ka turundajate huviorbiiti. Pakendikeskus nimelt kasutas skandaali ära humoorikas sotsiaalmeedia postituses, mis on nüüd tekitanud elava arutelu selle üle, kas selline reklaam on eetiline. Ettevõtte siis viitas Brigitte ja Severinase vahelisele vaidlusele isaduse teemal ning postitas Severinase nimega joogitopsi, koos sõnumiga, kas kahtled, et sinu, kirjuta nimi peale. Reklaamis siis soovitati humoorikalt oma topsile nimi kirjutada, et hiljem ei tekiks küsimust, kelle oma see on ja sellega siis müüa korduv kasutatavaid topse. Postitus aga jagas arvamused kaheks, et osa inimesi leidis, et raseda naise eraelul põhinev nali läheb kindlasti üle piiri. Teised aga kiitsid pakendikeskuse turundust, öeldes, et inimesed ise on oma eraelu avalikkus ette toonud ja siis tuleb ka selle tähelepanu ja huumori ka arvestada. Ka Brigitte Susanne Hunt märkas ise postitust ning jagas seda oma Instagramis koos lühikese kommentaariga appi, aga sinna taha ikkagi olid pandud ka naerumärgid ja tundub, et talle sõna iliga tähes peale läks. Vähemalt hiljem ta ei ole seda kommenteerinud, et see kuidagi oleks teda häirinud. Seega, kui asjaosalised ise ei haabunud, siis võibolla on tõesti okei, aga kus siis jookseb see piir päevakajalise huumori ja eetilise turunduse vahel, noh, seda saavad kõik ise otsustada. Meie aga otsustame siin ainult selle üle, mis on hea muusika ja loodan, et teie arvate täpselt samamoodi meiega.

0: kell on saanud 8.31 ja vaatame üle värskemad uudised. Euroopas napib diislikütust ning see kajastub ka Eesti tanklates. Viimastel nädalatel on diisli hind taas kerkinud bensiinist kõrgemaks. Põhjuseks on mitmed tarnehäired. Euroopa diislivarud on langenud mitme aasta madalaimale tasemele ning turgu mõjutavad nii Venemaa ekspordi piirangud lähisida pinged kui ka rafineerimisvõimsuse nappus. Viimase kuu jooksul on diislikütuse maailmaturu hind tõusnud ligikaudu 40%. Kuigi hinnad on tõusnud, kinnitavad Eesti kütuse müüjad, et varustuskindlustus ei ole uhus. Kütust jagub ning tarneid tagavad pikaajalised lepingud. Samas prognoosivad turuosalised, et maailmaturu pingelise olukorra tõttu võib diislikütuse hind püsida kõrgel vähemalt veel lähikuudel. Suur muutus ootab ees Eesti kiirabisüsteemi. Alates 2028. aastast hakkab enamus kiirabibrigaade olema senise kolme liikme asemel kahe liikmeline. Terviseameti ja tervisekassa sõnul aitab see paigutada rohkem brigaade sinna, kus abi kõige enam vajatakse ning parandada ka kiirabi kättesaadavust üle Eesti. Uues mudelis eristatakse senisest selgemalt päevast ja õist brigaadivõrku. Kuna ligi 2/3 väljakutsetes tehakse päevasel ajal, lisandub sinna ka rohkem brigaade. Samas jäävad alles ka kolmeliikmelised brigaadid kohtades, kus on neid endiselt vaja. Raskemate juhtumite korral toetavad kiirabiga reanimobiilid ja arstliku toega brigaadid. Muudatuse eesmärk on vähendada piirkondlikke erinevusi ning tuua kiirabi inimestele lähemale. Ning jalgpalli maailmameistrivõistluste ajal konfiskeeris ühend kuningriigi politsei üle 21 miljoni euro väärtuses võltsitud jalgpallisärke. Kokku võeti operatsiooni käigus ära rohkem kui 220 000 jalgpalliga seotud võltskaupa. Võltsingute populaarsuse taga on eelkõige hind. Kui ametlik mängusärk võib maksta liigi 150 eurot, siis internetist võib peaaegu identse koopia leida kordades odavamalt. Politsei aga hoiatab, et probleem ei ole ainult kaubamärkide rikkumises. Testid on näidanud, et võltsitud särgid võivad olla ka ohtlikud. Odavamad materjalid võivad olla kergelt süttivad ja sisaldada ka nahale kahjulike siis värvaineid. Lisaks juhivad ametnikud tähelepanu, et võltskaupade müügid aga võivad olla ka organiseeritud kuritegelikud võrgustikud. Seega võib odav fännisärk tähendada lisaks halvale kvaliteedile ka teadmata päritoluga raha liikumist. Aga vaatame üle ka temperatuurid meie Eesti linnades. Hetkel on Tallinnas ja Viljandis, Pärnus, Raplas ning Otepääl 12 kraadi, Valgas, Kuressaares, Narvas ja Haapsalus 13 ning Tartus ja Räpinas 14 kraadi sooja.
1: Karglas paigaldab, karglas parandab.
2: Mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi. Siia.
3: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
4: Mina olen kaarklassi tehnik Harri. Ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Helista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
1: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
5: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
6: Duo Hitmix.

0: Noored ameeriklased on hakanud oma kohtingu harjumusi muutma, sest et kallite õhtusöökide ja kokteilide asemel eelistatakse nüüd üha sagedasemini ka jalutuskäike, piknike ja lihtsalt kohvi joomist. Põhjus muidugi lihtne. Kohtingud on lihtsalt muutunud liiga kalliks. Ja ega see maailma majandus ei ole nüüd nii heas seisus ka ja eks kõigil on keeruline. Aga tõesti on tehtud siis värske uuring, mis siis näitab, et üks kohtingu õhtu Ameerika Ühendriikides maksab keskmiselt $189 ehk siis ligi 160 eurot. Sinna summa sisse lähevad siis näiteks restoran, transport, riided ja muud väljaminekud. Pooled set põlvkonna kohtingutel käijate jaoks siis on need kulutused liiga suured ja nad on öelnud, et see takistab neil oma rahalise eesmärke saavutada, et koguda ei ole näiteks üldse võimalik. Ja noored ongi hakanud siis romantikat ümber häälestama, et näiteks siin üks New Yorki elanik on toonud näite, et kui ta varem viis kaaslasi kallitesse restoranidesse, siis nüüd ta eelistabki hoopis pikniku pargis või siis jalutuskäiku. Ja tema sõnul ta on ka vähendanud siis sõpradega väljas söömist, sest raha lihtsalt tuleb hoolikamalt planeerida. Ja sarnaseid muutusi nähakse siis ka kohtingu appides ja näiteks Hinge app siis, mis USA's on populaarne, lisas kasutajatele võimaluse märkida ka, et milliseid tegevusi nad siis kohtingul eelistavad. Populaarsete valikute seas on lisaks õhtusöögile ka näiteks kohvi joomine, jalutamine, lauamängud või isegi tähtede vaatamine. Nii, et on ikkagi võimalus seal kohe ära märkida, et mis sulle meeldib ja mis eelarvega sa oled arvestanud. Aga noh, muidugi kõik nii ei arva, et odavam kohtlik peaks olema siis hea lahendus. On inimesi, kes hindavad nii seda, et kui inimesel raha ei ole, et kohtingule minna, siis ei peaks ka kohtumas üldse käima. Ja uuringud näitavad, et just suhte alguses siis paljud mehed tunnevad ka endiselt seda survet, et võtta kogu see arve enda kanda ja võibolla siis paljud selle tõttu ei julgegi kohtingutel käima hakata või viia naist välja, sest et see eeldus on seal ikkagi olemas, et selle arve võiks maksta ja kui tõesti need restoranid hetkel nii kallid on, siis võib see tõesti olla keeruline, seda enam kui tahad võibolla kohtingul käia rohkem kui kord kuus. Aga jah, noorte jaoks siis õnneks tõesti on küsimus järjest rohkem see, et kui mitte see, kui palju kohting maksab, vaid et kas koos veedetud aeg on tõesti tore ja väärtuslik ja saab ju selle kohtinguga tegelikult teistmoodi teha eriliseks ja meeldejäävaks, kui lihtsalt sinna palju raha alla panna, nii et on millele mõelda.
1: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee /stipendium.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Mina olen Karl Karklasist.
4: Ja mina olen Anna.

0: Hitmix.
1: Tere hommikust, kell on saanud 9 ja tere kõigile, kes on vahepeal. Kas autos meid kuulema hakanud või lihtsalt keeranud kodus raadio tööle? Igatahes leidsin ühe hästi toreda ürituse, kes tänast päeva veel pole planeerinud ja tööl ei pea otseselt olema, siis täna toimub Tallinna Kadrioru pargis muuseumites ja siis Kadrioru pargis ja ka muuseumites eriline sündmus. Nimelt tähistatakse siis Kadrioru lossi ja pargi ansambri 308. sünnipäeva. Tänavuse peo kestmes on siis lisaks Kadrioru rikkalikule ajaloole ka toidukultuur, mis siis mõjutab meie igapäeva elu rohkem kui sageli märkame. Pidustused algavad seal kell 12 tasuta lossi ja mängudega kogu perele ja külastajaid ootavad meisterdamine, nuputamisülesanded, mängud ja loomingulised tegevused, siis mitme Kadrioru muuseumi juures, nii et ka lastele on seal ikkagi palju tegevusi. Ja päeva jooksul saab siis osa võtta põnevatest näitustest, giidituuridest ja seal siis tutvustataksegi näiteks ajaloolisi lauanõusi, portselani võigi siis seda toidukultuuri ajalugu. Ning samuti viivad siis Kadrioru aednikud huvilisi ka ekskursioonidele, et siis tutvustada selle ilusa pargi kaunimaid paiku ja seal hulgas siis ka Roosimäge, Jaapani aeda ja ka Luige tiigi ümbrus. Ja need pidustused siis lõpetab õhtul Lille aias toimuv tasuta kontsert, kus astub üles armastatud laulja Rita Rei koos Keelpilli orkestriga. Nii et see tundub tõesti väga tore ja kõik täiesti tasuta, nii et väga vahva asi, mida täna teha. Ja kohe vaatame, kuidas see ilm meid selle sündmuse jaoks soosib. Täna on küll pilves endiselt, aga enam nii hullusti pole lugu nagu eile, ehk siis pilves ilm on, aga vähest vihma sajab mitmel pool siis. Ja tuul puhub peamiselt loode ja lääne suunast 3-8 meetrit sekundis. Ja õhutemperatuur täna siis valdavalt 14-19 graadi, täpsemalt hetkel Otepääl Tallinnas ja Viljandis 12, Pärnus, Kuressaares ja Narvas 13 ning Tartus Haapsalus 14 graadi.
0: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you.
2: Kell on 9:09 ja ummikutest nii palju, et Tallinnas on hetkel ummik Peterburi teel, samuti Tartu maantel Sikkupilli keskuse ees ning Pille tänaval. Ja Laikma tänaval on samuti ummik ning ummik taaskord ka hipodromi ristis. Ja Tartus võib kohata politseipatrulli Ida-ringtee alguses ning Puieste tänaval.
3: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix.

see , et praegu ilm selline veidi vihmane ja pilvine on , ei tähenda ju ainult halba selles suhtes , et see tähendab ainult seda , et metsad täituvad hetkel , praegusel hetkel seentega . Nii et tasub siis kindlasti pärast neid vihmaseid aegu siin minna ja vaadata , mis seal metsas siis toimub , sest et kukeseeni tuuakse sealt juba lademetes välja ja kindlasti ka midagi muud , aga kui tavaliselt lähevadki seeneretkel korvi , siis kukeseenede puravikud , seda vist , neid vist tuntakse kõige paremini , siis Eesti metsades on ju veel palju teisigi häid söögiseeni . Asjatundjad siis ütlevadki , et oma seenevalikut tasuks julgelt laiendada , muidugi nende liikidega , mille äratundmises ollakse siis kindlasti kindlad. Aga näiteks üks vähem hinnatud seente liike on pilvikud ja looduseksperdid soovitavad just neid liike , mida ei pea siis enne söömist kupatama , sest nii säilib nende maitsega paremini . Ja tasub tähelepanu pöörata ka riisikatele , sest et Eestis on neist päris palju söödavaid liike ja noh , muidugi jällegi oluline osata neid ka õigesti määrata aga kahjuks seenemürgistuse kohta ei ole päris niisuguseid lihtsaid reegleid , millega ära tunda mürgiseen tava siis söögiseenest . Näiteks ei tähenda ussitanud seene ametlikult , et seen on ohutu ning ka välimus ja maitse ei pruugi siis näidata mürgisust kohe . Aga korvi võiksid jõuda näiteks ka pihklane liimik selline huvitav ta siis seen ja paljud vist väldivad seda , sest et tal on selline limane kübar , aga siis asjatundjad jah ütlevad , et see sobib hästi nii praadimiseks kui ka marineerimiseks . Ja samuti on head söögiseened kitseöödik , sirmik , tatikud ja kukesed meenutavad timpnarmikud . Nii et kui vähegi need ära tunnete metsas , siis tasub üles korjata . Ja noh , muidugi soovitus on ikka sama , et uudishimulik võib olla , aga söö ikkagi ainult neid seeni , et kus sa oled täiesti kindel , et mingit jama sellega kaasa ei tule , sest et looduses tõesti ilus ja maitsev välimus võib vahel ära petta ja tundub väga ilus taim , aga tegelikult ei pruugi olla täitsa üldse see õige seen siis . Nii et võib-olla sul on mõni sõber , kes on seeneteadlane ja teab asjast rohkem , saad ta metsa kaasa võtta ja siis järgmisel korral tead juba ise ka paremini , millised toredad seened seal on , et kindlasti avastamisrõõmu Eesti metsades jätkub

0: kell on saanud 9.33 ja vaatame üle värsked uudised. Eesti kiirabisüsteemi ootab ees suur muudatus. Alates 2028. aastast hakkab enamus kiirabibrigaade olema senise 3 liikme asemel 2 liikmelised. Terviseameti ja tervisekassa sõnul aitab see paigutada rohkem brigaade sinna, kus abi on kõige rohkem vaja, ning parandada ka kiirabi kättesaadavust üle Eesti. Uues mudelis eristatakse senises selgemalt päevast ja õist brigaadi võrku, kuna ligi 2/3 väljakutsetes tehakse päevasel ajal, lisandub sinna ka rohkem brigaade. Samas jäävad alles ka 3-liikmelised brigaadid piirkondades, kus neid endiselt vaja on. Raskemate juhtumite korral toetavad kiirabi reanimobiilid ja arstliku toega brigaadid. Muudatuste eesmärk on vähendada piirkondlikke erinevusi ning tuua kiirabi inimestele lähemale. Euroopas napib diislel kütust ning see kajastub ka Eesti tanklates. Viimaste nädalatena diisli hind taas kerkinud bensiinist kõrgemaks. Põhjuseks on mitmed tarnehäired. Euroopa diislivarud on langenud mitme aasta madalaimale tasemele ning turgu mõjutavad nii Venemaa ekspordipiirangud, lähisida pinged kui ka rafineerimisvõimsuse nappus. Viimase kuu jooksul on diisel kütuse maailmaturu hind tõusnud ligikaudu 40%. Kuigi hinnad on tõusnud, kinnitavad Eesti kütusemüüjad, et varustuskindlus ei ole ohus. Kütust jagub ning tarneid tagavad pikaajalised lepingud. Samas prognoosivad turu osalised, et maailmaturu pingelise olukorra tõttu võib diiselkütuse hind püsida kõrgel vähemalt veel lähikuudel. Jalgpalli maailmameistrivõistluste ajal konfiskeeris Ühendkuningriigi politsei üle 21 miljoni euro väärtuses võltsitud jalgpallisärke. Kokku võeti operatsiooni käigus ära rohkem kui 2200 000 jalgpalliga seotud võltskaupa. Võltsingute populaarsuse taga on eelkõige hind. Kui ametlik mängusärk võib maksta ligi 150 eurot, siis internetist võib peaaegu identse koopia leida kordades odavamalt. Politsei aga hoiatab, et probleem ei ole ainult kaubamärkide rikkumises. Lisaks odavamate materjalide kahjulikusele võivad siis võltskaupade müügidega olla ka organiseeritud kuritegelikud võrgustikud. Seega võib odav pärnisärk tähendada lisaks halvale kvaliteedile ka teadmata päritoluga raha liikumist. Aga hetkel temperatuurid Eesti suuremates linnades. Viljandis on hetkel 12, samuti ka Rakveres 12 graadi ning Tallinnas Pärnus, Elvas ja Jõhvis on 13 graadi sooja. Ka Narvas 13 ning Tartus ja Räpinas 14 ning Haapsalus ja Kuressaares 15 graadi sooja.
1: Nublikum. 25. juulil Keila lauluväljakul Nublu ja Deep City 44 Austraalias pärit DJ Lude, Ann Marlen ja Nancy, Karl Killing, plaate keerutab Hendrik Ehte. Piletid müügil nublikum.ee. Keilas näeb.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee.
3: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix.
4: Rumors spreading round in that Texas town. About to shack outside the game. And you know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
1: Aeg vaadata üle, milline see rannainfo hetkel on ja tõesti järvedes on täitsa okei temperatuur veel, kuigi üldiselt need külmad ilmad siin viimastel päevadel on veetemperatuure natukene jahutanud, siis näiteks Anne kanalis veel 21, samuti siin Paide Tehisjärves lausa 24 graadi, Pühajärves 22 ja Türi Tehisjärves 22 ja Vanamõisajärves 23 graadi isegi. Küll aga jah, rannas siuke merevesi on ikkagi näinud päris jahedaks. Eriti seda põhjarannikul ja tõesti punased lipud isegi temperatuuri tõttu üleval Stroomi rannas, Pikakari rannas, tähendab Pirita rannas, kus mõlemas siis 11 graadi vaid ja ka Haabneme rannas punane lipp 10 graadiga ja Kakume rannas, kui mulle eile tundus, et see on lihtsalt trükkiviga, siis täna ütlen, et ei ole, ongi 4 graadi vesi.
0: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.

0: Kalla.
1: Taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus, Port Arturi keskuse ja Tallinna maantee Maxima juures. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
2: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
3: Igal õhtul kell 7, Kanal 2.
4: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

kell on saanud 9.56 ja see tähendab, et mina hakkan siin vaikselt lõpetama. Aga enne veel, kui ma lähen, siis tahan ühe toreda uudise teiega veel jagada, et jalgpalli maailmameistrivõistluste finaalis olid siis ju päris ägedad elamused ja vaheaja showd ja mitmed eestlased siis seda vaheaja showd vaadates jäid täiesti sõnatuks, sest et pool ajal toimunud kontserti ajal saabus väljakule Mait Malmsteni teisik. Ja tegemist oli siis tegelikult kaasa siis poole ja showse kaasatud näitaja Jason Sudeikisega, kes siis kehastas MM-il oma kuulsat karakterit Ted Lassot siis samanimelisest teleseriaarist. Ja tõesti internet siis Eestis läks täiesti kihama, sest et mitmed eestlased siis Tradesis ka rääkisid sellest, et ma ei tea, kuidas Mait Malmsten sinna sai, aga mul on tema üle hea meel. Ja siis mõni kasutaja seal kirjutas ka, et on kogu aeg mõelnud, et see USA näitleja on nagu väga Malmsteni moodi ja arvas kogu aeg, et on ainuke. Igatahes eriti siis sarnane on see Ted Lassol tegelaskuju Mait Malmsteniga ENSV siis tegelaskujust Ats, kes siis oli ka vuntsedega mees ja seal ta näeb eriti sarnane välja ka Ted Lassole. Ehk siis tõesti nüüd on eestlased kindlad, et Mait Malmsten on siis teinud karjääris suure hüppe ja on nüüd juba MM-i finaalis ja USA's ja nüüd siin inimesed ka kirjutavad, et Ted Lasso sarja kohta, et jah, et hakkasin ka lõpuks seda sarja vaatama, kus Mait Malmsten peaosas on. Ja tõesti paljud ütlevad, et see on parim asi pärast Breaking Badi, see sari. Nii et võibolla tasub ise ka siis vaadata, sest et see on selline lugu, mis räägib optimistlikust väikelinna ülikooli jalgpallitreenerist, kes siis seletamatul põhjusel palgatakse Inglismaa Premier League jalgpallimeeskonda juhtima ja siis kõik see tore lugu seal ümber, et kuidas siis selline empaatiline ja rahvalik juhtimistiil tegelikult lõpuks hakkab mängijatele mõjuma ja mis sellest kõigest siis välja kasvab. Igatahes, kes siis näeb seal nüüd edaspidi Mait Malmsteni ja kes siis Jason Sudeikist, aga võibolla siis väike sarja soovitus siia lõppu. Aga meie kohtume ju taas juba homme jälle, nii et ei peagi pikalt muretsema. Seeniks aga mõnusat päeva jätku teile.

0: Tahaks midagi hingele? Nüüd ja kohe.
1: When your legs don't work like they used to before.
0: Suured laulud ja veel suuremad tunded leiad raadiost Duo Soft Mix. If I were a boy. Imeilus valik rahulikest lugudest. Naudi sooja kulgemist, olgu tegelik aeg su ümber nii pöörane kui tahes. Kuula rakendustest Player ja Radio Player Estonia ning digiraadiost DA+.

0: hommikuhitmiks . Naljanurk .
1: siin uudistestuudio mikrofoni juures Rohke Debelak . Valitsus otsustas loobuda Euroopa Komisjoni rakendusmääruse täitmisest, mis oleks karmistanud rannakalurite saagi kaalumise, püügipäeviku pidamise ja kontrollimise nõudeid. Põhjenduseks toodi asjaolu, et rannakaluritel on juba praegu nii palju reegleid täita, et uute lisandumine oleks olnud ebainimlik. Seetõttu otsustati jätta alles ainult trahvid, mis muudavad süsteemi oluliselt lihtsamaks ja bürokraatia vabamaks. Arvestust ei pea enam pidama, küll aga saab jätkuvalt karistada. Uue korra järgi tuleb rannakaluril tasuda ettevõtlustrahvi, mis moodustab 35% tema netotulust. Kuna trahv makstaks automaatselt, kaob vajadus kontrollida saaki, püügipäevikuid, kaalusid ja muid töötuid dokumente. Ametnike hinnangul säästab see nii kalurite kui ka riigi aega ja võimaldab kontrolliasutustel keskenduda uute trahvide väljatöötamisele. Valitsus kaalub sama põhimõtte laiendamist kogu ettevõtlusele. Plaanis on kehtestada üldine ettevõtlustrahv, mille tasumise järel vabastatakse ettevõtjad kõikidest normidest, juhenditest, aruannetest. Riigi hinnangul oleks tegemist märkimisväärse halduskoormuse vähendamisega, sest reegleid ei oleks enam vaja jälgida, piisaks nende rikkumise eest ettemaksmisest. Euroopa Liit aga valmistab ette chat-kontrolli järgmise etappi, mille eesmärk on vähendada internetis levivate valede arvamuste hulka juba enne nende avaldamist. Kui seni on tähelepanu keskmes olnud kirjutatud sõnumid, siis uue süsteemi abil hakatakse tehisintellekti kaasates analüüsima ka inimese mõtteid, et sobimatud seisukohad jõuaksid kustutatud saada enne, kui nende autor ise neist teadlikuks saab. Uus lahendus prognoosib, mida inimene lähiminutitel tõenäoliselt mõtlema hakkab. Kui süsteem leiab, et tekkiv mõte, võib kedagi solvata, põhjustada interneti vaidluse või erineda valdavast arvamusest saadatakse inimesele ennetav hoiatus ja soovitus mõtelda hoopis ilmast, aiandusest, kassivideotest. Euroopa Komisjoni pikaajalise strateegia kohaselt on eesmärk suurendada mõtetute inimeste osakaalu Euroopa Liidus vähemalt 90%. Mõjuanalüüsi järgi vähendaks see oluliselt ühiskondlike pingeid, interneti vaidlusi, valede arvamuste levikud ja lihtsustaks edaspidi ka uute regulatsioonide väljatöötamist. Ülejäänud 10% jätakse alles selleks, et tuleks võimalik jätkuvalt väita, et Euroopa Liidus valitseb arvamuste paljusus. Ja majandusest. Statistikaamet annab teada, et senise sisemajanduse koguprodukti ehk SKP kõrval hakatakse nüüd kasutama ka uut majandusnäitajat ehk sisemajanduse koguvähesust SKP-d. Uue näitaja eesmärk on hinnata riigi panust kliimaeesmärkide saavutamisse ja kestliku arengusse. SKP puhul loetakse positiivseks seda, kui toodetakse, tarbitakse ja ehitatakse järjest vähem. Ametnike hinnangul on senine SKP loonud eksliku mulje, nagu oleks majanduse eesmärk midagi juurde teha, kuid uus näitaja keskendub sellele, kui palju õnnestub tegemata jätta. Valitsuse hinnangul kuulub Eesti juba praegu SKP arvestuses Euroopa edukamate riikide hulka. Ja lõpetuseks spordist. Kartses lõppesid eile maakonna lahtised meistrivõistlused jalgpallis ja maakonna kaks peamist rivaali mängsid taas väravateta viiki. Sama seisuga on lõppenud kõik seni peetud kohtumised ja väravateta viiki on mängitud nüüd juba ühte kokku enam kui 200 viimast kohtumist. Tabeli seisaga muutub oluliselt tuleval sügisel, kui Kartse jalgpallistaadion saab endale tänu eurorahadele esialgu ühe, aga kahe aasta pärast ka teise värava. Seni tuleb väravateta ja seega ka viiki mängida veel 176 kohtumist. Eetris olid uudised.
0: See on raadio Duo Hitmix.

0: Ilm on täna vahelduva pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma, tihedamalt on sajuhoog Ida-Eestis ja jätkuvalt püsib Eesti kohal äikese oht. Puhub peamiselt loode ja lääne tuul, kiirusega 3-8, rannikul iiliti kuni 12 meetrit sekundis ja päevanõutemperatuur peaks jääma 14-19 graadi vahemikku. Praegune ilmaprognoos lubab, et sarnane ilm püsib meil ka homme ning reedel ja laupäevalgi. Hetkel on Tallinnas sooja 12, Tartus ja Pärnus 13 graadi.
1: Nancy Vieira roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruupa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
3: 9 arsti 10 nõustuvad, et naer on parim ravim. Tuo kuue huumori apteek on alati avatud. Meie eripakkumine. Vaata ühte sarja, naera mitu korda. Komöödiakanal Tuo kuus.
4: Tuo Hitmix.

0: mitte ? Saad aru, mul on sellest pidevast kontrollist kõrini. Ära tee seda, ära tee toda, ära söö nii palju kummikarusid, ära joo nii palju koort, mine trenni, pea dieeti. Saad aru, kui sa vingud nii palju, siis ma lähen paksuks lihtsalt sellepärast, et ma hakkan stressama.
1: Kallis, lõpeta ära.
0: Mis lõpeta ära? Endal sul on tonnide viisi suhkrut seal sees.
1: Kohvi sees, mitte punase veini.

0: Hitmix.
1: Duo Hitmix Humor.
2: Tervist!
3: Ma otsin mingit sellist tööd, mis oleks fun ja chill ja palk võiks olla ka muidugi okei.
4: Milline suurepärane ajastus. Meile just tuli üks kuulutus. Nii. Aha, siin see ongi. Rikas vanamees otsib oma 21-aastasele nymphomaanist tütrele ihukaitset ja autojuhti. Nii, viita Mercedesega modelliagentuuri ja käite temaga pidudel kaasas. Tööandja ostab sulle riided ja maksab restorani arved. Pead tema tütrega eksootilistel reisidel kaasas käima. Saad luksusliku korteri, garaasi ja kahe magamistoaga, sauna, mullivanni ja suure külmkapiga, mis on toitu täis. Palk algab 80 000 eurost aastas, kõik kulutajakse tasa ja võid Mercedesega pärast tööd ka sõita.
3: Nalja teete või?
4: Te ise alustasite.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Juku aitab suvel sõber Antsul planku värvida. Kui aga palgapäev kätte jõuab, teatab Ants. Tead, Juku, ma annan sulle selle töö eest lausa neljandiku oma palgast. Mida? Nii vähe? Ma nõuan vähemalt viiendiku või isegi kuuendiku.

0: Ilm on täna vahelduva pilvisusega, mitmel pool sajab hoovihma, tihedamalt on sajuhoog Ida-Eestis. Ja püsib äikese oht. Puhub peamiselt loode ja lääne tuul kiirusega 3-8, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Päevasoe peaks jääma 14-19 graadi vahemikku. Praeguse prognoosi kohaselt püsib ilm üsna sarnane ka homme ning reedel ja laupäeval. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja 13, Pärnus 14 graadi.
1: Karglas paigaldab, karglas parandab.
2: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
3: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karglas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine jäta meie hooleks.
1: Karglas.

0: automaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures Keskuse tänav 4. Vaata ka www.taraautomaat.ee.
1: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee /stipendium.
2: Duo Hitmix. Naljanurk.
3: Tere. On siin keegi? Üks limonaad, palun.
4: Läks vetsu.
3: Sul peaks häbi olema, noormees.
4: Kuidas palun?
3: Joomine on patt.
4: Aha.
3: Alkohol on saatana veri.
4: Kus sa seda võtad?
3: Kloostris õpetati.
4: Sa ise pole kunagi joonud?
3: Loomulikult mitte.
4: Kus sa tead siis? Teabis, teeme nii. Kui sa pärast ühte napsu arvad endiselt, et alkohol on saatana veri, siis mina joome elusena tilkagi.
3: Nunn ei saa ju pubis juua.
4: Aga ma lasen selle siis tee tassi sisse panna.
3: Olgu. Ma lähen ja istun.
4: Liina, ole hea. Toon mulle veel üks elu ja teame see asja. Pane üks topelt viin jääga tee tassi.
5: Nunn on jälle siin, jah?

0: Duo Hitmix huumor .
1: rääkige , kuidas see kõik siis algas ?
2: Mu söömishäire sai alguse üsna varases eas, sest juba siis ma tundsin end alati inetuna.
1: Ja millal te täpselt aru saite, et te olete inetu?
2: Mis mõttes sain aru?
1: No te ütlesite, et juba noorena saite aru, et te olete inetu.
2: Ei, ma ütlesin, et ma tundsin end inetuna.
1: Tundsite, saite aru, no mis vahet seal on?
2: See on suur vahe.
1: On või?
2: Loomulikult. Tundsin end inetuna tähendab seda, et ma kujutlesin ette, et ma olen inetu. Sain aru, et olen inetu, tähendab seda, et olingi tegelikult inetu.
1: Olgu, millal te siis saite teadlikuks sellest, et te olete inetu?
2: Teadlikuks saama on sama, mis aru saama.
1: On või? Ja millisena te ennast praegu tunnete?
2: Praegu ma tunnen ennast ilmselt inetuna, sest vahastasel juhul ma ju ei oleks siin, eks ole?
1: Kas te lapsena tundsite, et te olete inetu, siis noorukias hakkasite mõtlema, et oh, et ei ole nagu häda midagi ja siis nüüd hiljem saite teadlikuks sellest, et te olete inetu?
2: Ota jälle see teadlikuks saama.
1: Ja mis siis?
2: Kas sa vihjad praegu, et ma olen inetu?
1: Ei, ka mina seda ei ole öelnud, teie ütlesite.
2: Ei, mina ütlesin, et ma tunnen ennast inetuna, mitte et ma olenki inetu.
1: Milles siis asi on, kui te ainult tunnete ennast inetuna, aga tegelikult teate, et te seda pole, siis sellel pole ju tähtsust?
2: Kuidas ei ole tähtsust? Ma olen pool elu rippunud vetsupotis ja ma õhtusööki välja oksendanud.
1: See teid nüüd küll ilusamaks, ei tee mitte põrmugi.
2: No jah, ega ma ei tunne ennast ka seda tehes ilusamana.
1: Ja miks te seda siis teete?
2: Ma ei tea, ütle sina. No, võib-olla ma teen seda sellepärast, et... Ma pean end paksuks.
1: Lõpuks saime selle P-sõna. Ehk me võime nüüd vähem kulutada aega arutelule, kui ilusana te ennast tunnete ja rääkida rohkem sellest, kui ülekaalulisena te ennast tunnete. Sest uskuge mind, need võivad omavahel olla vägagi seotud, kuigi psühholoogiliselt ja emotsionaalselt on need kaks täiesti erinevat asja.
2: Hästi.
1: Tore. Millal te siis saite aru, et te olete paks?

0: Rhythmics huumor .
1: naine räägib mehele . tead , kallis , meie uued naabrid on väga toredad inimesed . igal hommikul , kui mees tööle läheb , kallistab ta oma naist . miks sina seda kunagi ei tee ? no jaa , kallis , aga ma ju peaaegu ei tunnegi teda .

0: Ilm on täna mitmel pool vihmane, tihedamalt on sajuhooge tõenäoliselt Ida-Eesti piirkonnas ja jätkuvalt püsib meie kohale äikese oht. Puhub peamiselt loode ja läänetuul kiirusega 3-8, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja päevasoe peaks jääma 14 ja 19 kraadi vahemikku. Nii eeloleval ööl kui ka homme päeval püsib muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma, öine õhusoe jääb 7-12, päevane 18 ja 21 kraadi vahemiku ja rannikul võib õhutemperatuur püsida ööpäeva ringselt 16 kraadi juures. Sarnane ilm on meil ka reedel ja laupäeval. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja 13, Pärnus 14 kraadi.
1: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
2: Loomulikult Kanal 2.
3: Raadio Duo Hitmix.

0: Nublikum. 25. juulil Keila lauluväljakul. Nublu ja Deep City 44, Austraalias pärit DJ Lood, Ann Marlen ja Nancy, Karl Killing, plaate keerutab Hendrik Ehte. Piletid müügil nublikum.ee. Keilas näeb.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: See oli fantastiline.
3: No iga tahes. Midagi, nagu öeldakse, õhtu lõpetuseks.
2: Kuule, ära tee suitsu, see ei ole lapsele hea.
3: Mis lapsele?
2: Mis sa lolli mängid nüüd?
3: Ei tõsiselt, mis lapsele?
2: Ma olen rase, on ju.
3: See on nüüd küll piinlik. Ma mõtlesin, et sa oleksid võinud mulle öelda seda vähemalt. Ma arvasin, et sa oled vallaline.
2: Ja ma olingi vallaline, aga nüüd ma olen rase.
3: Millal see juhtus?
2: Just praegu. Kuule, ma ei kavatse hakata meie last üksinda kasvatama.
3: Mis meie last?
2: Kui sa läheksid äkki kööki ja tooksid appukurki ja eeringut ja midagi soolast, vaata, need on need raseduse rõõmud.
3: See on täielik absurd, meil ei ole mingit suhetki, mis meil on, me tegime ainult ühe...
2: Issand, laps liigutab, tule katsu.
3: Oota, lõpeta ära nüüd.
2: Oi, need on hoopis tuhud. Laps sünnib enne aegselt.
3: Laps sünnib 9 kuud enne õiget aega, kui lõpeta ära.
2: Kuule, ära jookse midagi siin minema samal ajal, kui ma sünnitan. Mõtlesin, et ta ei lähegi minema.

0: Duo Hitmix. Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Palun, ma teen ükskõik mida. Palun, istand, istand.
2: Liigud.
1: Palun sind.
2: Nii, siin jääd seisma.
1: Palun.
2: Nii, ole vaid ja kaeva.
1: Palun.
2: Näed, kasutad seda.
1: Ma vihkan matkamist. Miks me ei või minna hotelli ja puhata seal nagu normaalsed inimesed?
2: Sest sa lubasid, et hakkad huvituma minu hovidest. Mind on peetud rahvatantsu ja kuradi tantristliku seksi kursustele. Näed, kasutan seda. Kähku.
1: Mis siis, kui keegi näeb mind?
2: Ära inise.

0: rütmiks huumor .
1: Juku, mida sa ometi teed? Sa pesed pead šampooniga, aga vett juustesse ei lasegi. Aga šampoonipudelile on ju kirjutatud kuivadele juustele.

0: ilm on täna valdavalt pilves, mitmel pool võib sadada hoovihma tõenäolisemalt Ida-Eesti piirkonnas ja jätkuvalt püsib Eestimaa kohaleikese oht. Puhub peamiselt loode ja lääne tuul kiirusega 3-8, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja õhutemperatuur jääb täna 14 ja 19 graadi vahemikku. Praeguse prognoosi kohaselt püsib ilm üsna sarnane ka homme ning ka reedel ja laupäeval. Hetkel on Tallinnas sooja 15, Tartus ja Pärnus 14 graadi.
1: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
2: Nancy Vieira Roheneeme saartelt, The Zawose Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruupa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee
3: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: keskpäevatund . mis meist saab ?
1: naiste jutud .
0: Postimehe podcastid , audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äpis ning veebis . alusta kuulamist juba täna .
2: tere hommikust . kuidas sa ?
3: Kehvasti .
2: mis oli kehvasti ?
3: Magasin kehvasti .
2: kahju küll . ja .
3: ma ei tea .
2: mida sa ?
3: ma ei tea , miks ma kehvasti magasin .
2: ütle ka .
3: jaa , arvan küll .
2: mida sa arvad ?
3: ma arvan ka , et ma olen viimasel ajal väga kergesti ärrituv .
2: jah . võib-olla .
3: ei .
2: mis ei ?
3: ei , ma ei taha sellest rääkida .
2: ma tahtsin öelda , et ütle , kas sa pead .
3: ei , ma pean .
2: mida ?
3: ma ei tea .
2: mida ?
3: no mida ma pean siis ?
2: miks sa siis ütlesid , jah , ma pean .
3: sa tahtsid teada , kas see peab nii olema ja kuna ma ei tee kunagi midagi ilma põhjuseta , siis ma võin öelda , et ma pean jah . ilma , et midagi peaks olema . mis siis olema peab ?
2: sa segad kogu aeg vahele ja takistad . mis ei ?
3: ei pea olema .
2: kas sa palun .
3: ja ma lõpetan .
2: tead ?
3: jah .
2: tead , ma .
3: ja mina sind ka , kallis , ja .

0: duo hitmiks huumor .
1: Õpetaja käsib Jukul välja mõelda matemaatika ülesande, milles oleks bassein ning arvud 25 ja 15. Juku kirjutab. Basseini läks 25, aga välja tuli 15 inimest.

0: Rytmix . Naljanurk .
1: Oo , vabandust . Kas me oleme omavahel tuttavad ?
2: Ma ei usu .
1: Ma olen täiesti kindel , et ma tunnen teid . Aga sa käisid Noarootsi gümnaasiumis ?
2: Ei .
1: Aga sa elad Haapsalus ?
2: Ei ela .
1: Ei , ma tunnen täiesti kindlalt . Kuulge , te olete see näitleja ju . Ei ole . Te olete Kaitseliidus ?
2: Ei , kindlasti mitte .
1: Sharmel Sheikhis käisime puhkamas möödunud aastal .
2: Ei ole käinud , ei .
1: Ei ole , ei ole . Kellena te töötate ?
2: Prostituudina .
1: Täiesti võõras inimene , jah . ei tunne , ei tunne , ei tunne , ei tunne .

0: Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Pärnu linnas on möödunud aasta lõpust võimul olnud koalitsioon, kuhu kuuluvad Keskerakond, Eesti Konservatiivne Rahvaerakond, Parempoolsed, Valimisliidud Südamega Pärnu ja Pärnu ühendab. Eilsel koalitsiooni nõukogu koosolekul mindi aga nii tülli, et linnapea Kristen Woltenberg kõndis koosolekult välja. Ametlik otsust koalitsioonipartnerite võimuliidu lõppemise asjus pole siiski veel tehtud. Ja ka Narva linna veebilehel on teade pühapäeval 26. juulil kell 10 toimuva linnavolikogu korralise istungi kohta, kus päevakorra lõpuossa on paigutatud linnajuhtide umbusalduse avaldamine, nii et ka Narvas võib võim vahetuda. Harjumaa kohtu kohtunik Reena Lember sai kahtlustuse vägivallatsemises ametikohustusi täitnud võimuesindaja kallal. Kuna kohtueelne uurimine veel kestab, ei saa prokuratuur täpsemaid asjaolusid avaldada. Eesti Ekspress kirjutas kevadel, et üks intsident toimus 25. aprillil Tallinna vanalinnas, kui politsei saabus lahendama paari turvatöötaja ja naisterahva vahelist konflikti. Politseinikud otsustasid naise koju toimetada, kuid naine hakkas neile vastu, solvas neid ja hammustas üht patrull politseiniku. Ukraina president Volodymyr Zelenski vabastas eile ametist relvajõudude ülemjuhataja Oleksandr Sõrskõi ja nimetas tema asemele ühendvägede komandori Mihhailo Trapatõi, kelle kohta väljaannete Kiev Independent kirjutab, et ta kuulub uue põlvkonna ofitseride hulka ning on tuntud oma kaasaegse juhtimisstiili poolest. Täna teatas Zelenski, et riigi relvajõudude kindralstaabi ülemaks saab Ihor Skõbjuk. Muudatustega loodetakse tõhusamaks muuta Ukraina kübervägede arendamine, väljaõppe, üksuste võimekuse tugevdamine ja korpussüsteemi edasi arendamine ning prioriteediks on määratud ka tõhus mobilisatsiooniprotsess. Neli kuud kestnud USA-Iraani konflikt on viinud Circle K teatele Euroopa diislivarud 4 aasta madalaimale tasemele ning diislikütuse maailmaturu hinnatase on viimase 3 nädalaga tõusnud 32%. Ebakindlus tuleviku osas kestab ka naftaturul. Analüütikud hoiatavad, et toornafta hind võib aasta lõpupoole tõusta kuni 120 dollarini barreli eest, kui lähisida sõjaline konflikt, võtab laiemad mõõtmed ning Hormuusi väin jääb sellest tulenevalt pikemaks ajaks suletuks. Häirekeskus sai eile õhtul kell 9 paiku teate, et Põlva vallas Tilsi külas lõi äike renoveerimisjärgus majja. Teataja sõnul tuldega suitsu polnud, aga tunda oli kärsahaisu ning köök oli paksu musta suitsu täis. Keegi viga ei saanud. Päästjate hinnangul tabas pikse löök maja kõrval kasvavad tamme, liikus sealt edasi maalust kaablit pidi hoonesse ning süütas seinataga olevad elektrijuhtmed. Ka täna on meil õhus äikese võimalus kohe sellest lähemalt. Ilm on täna mitmel pool vihmane, saju hoog on tihedamalt pigem Ida-Eesti piirkonnas ja jätkuvalt püsib täna äikese oht. Puhub peamiselt loode ja lääne tuul kiirusega 3-8, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja päeva soe peaks jääma 14 ja 19 kraadi vahemikku. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus sooja 15 kraadi.
1: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
2: Kas tead, kuidas võita endale prii täis kohvi või paagi täis kütust või liikluskindlustus? Väga lihtne! Sõida õige kiirusega. Nii säästab keskmine juht ühe tassi hinna vähem kui 100 kilomeetriga. Paagi kütuse või aastase poliisi hinna juba paari kuuga. Palju sina oma sõidustiiliga võita võid? Vaata lehelt õigekiirus.ee. Igal juhul jäta meelde, õige kiirusega võidad. Transpordiamet.
3: See on Raadio Duo.

0: miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
1: Taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uued Kalla jaamad leiad nüüd Pärnus, Port Arturi keskuse ja Tallinna maante Maxima juures. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
2: Täna Supereporteris.
3: Lätlased varustasid Eesti narkoturgu. Kohtu ees seisid 4 lätlast, kes värbasid Eestis kullereid ja edasimüüjaid ning kelle juurest leiti läbiotsimisel 11 kilo kanepit ja lisaks ka kokaiini. 2 meest on juba süüdi mõistetud ja 2 alles ootavad otsust. Red Sablotšinsi kaitsja Jaanus Tehver tõi kohtus välja, et 569 päeva vahial olnud kaitsealune tuleks nüüd vanglast välja lasta. Prokurör Jakob Juksaar sellega ei nõustunud.
2: Täna õhtul kell 7, Supereporter Kanal 2.
4: Duo Hitmiks. Naljanurk.
5: Isa, isa, laseme kähku jalga enne kui ema vannitoast välja tuleb. Mis juhtus, Juku? Veel pole midagi juhtunud, aga emal oli plaanis jälle kaalu peale astuda ja siis on targem temast eemale hoida.

0: Duo Hitmix.
1: Duo Hitmix huumor.
2: Veebruarikuu, külm. Istusid samamoodi seal mutike ja vanamees köögis laua taga ja mutike jäi kohvi, vana tõmmas pliidis uues suitsu ja mutike vaatab siis akent ja kuidagi külm on. Hakkab rääkima. Jah, majal tuleks kõik aknad ära vahetada. Ja ikka eespoolt maja ja ikka teisel korrusel tuleks kõik aknad ära vahetada. Ja uksed tuleks ka ära vahetada, ikka nii külm on. Vana tõmmab suitsu rahulikult. Kuule muti, tiib klaverit ei taha või? Mis tiib klaverit? Küttepindudega oleks poole odavam kütta.

0: Duo Hitmix huumor .
1: Tule siia , tule tagasi . Vaata , kui ilus kleit . Issand , vaata , milline kaelus , sul on täielik unistus , on niisugune kaelus . Vaata , milline materjal . Vaata , kuidas ta kukub siit . Issand jumal , kui ilus kleit . Miks sa ei ütle midagi ?
2: See kleit meeldib sulle väga , jah ?
1: Jah .
2: Tõesti ?
1: Jah , tõesti .
2: see on kõige ilusam kleit , mis sa kunagi näinud oled .
1: Jaa .
2: No hea küll , kui see kleit sulle tõesti nii väga meeldib , siis hea küll . tuleme seda homme jälle vaatama .

Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Pärnu linnas on möödunud aasta lõpust võimul olnud koalitsioon, kuhu kuuluvad Keskerakond, Eesti Konservatiivne Rahvaerakond, parempoolsed valimisliidud Südamega Pärnu ja Pärnu ühendab. Eilsel koalitsiooni nõukogu koosolekul mindi aga nii tülli, et linnapea Kristel Voltenberg kõndis koosolekult välja. Ametliku otsust koalitsioonipartnerite võimuliidu lõppemise asjus pole siiski veel tehtud. Eeloleval pühapäeval peaks toimuma Narva linnavolikogu korraline istung. Volikogu esimees Mihhail Stalnuhhin on kokku pannud 16 punktist koosneva päevakorra ning paigutanud selle algusesse talle endale töötasu ja tema asetäitjale Jana Kondratšovale hüvitise määramise. Stalnuhhini, Kondratšova ja Narva linnapea Katri Raigi umbusaldamine ning nende asemele uute juhtide valimine on paigutatud aga istungi päevakorra lõppu. Keskkonnaamet andis kaks selle aasta esimest eriluba kahe karu küttimiseks. Load anti Saverna, Kõlleste ja Haaslava jahipiirkondade kokkupuute piirkonnas, kus on toimunud korduvalt karu kahjustused ja seda vaatamata mis iganes tõrjevahenditele. Karu tohib alates aprillist küttida vaid Keskkonnaameti eriloal. Karu või mõne muu suurkiske nägemisest inimasulas peaks teada andma riigi infotelefonil 1247. Ukraina president Volodymyr Zelenski vabastas eile ametist relvajõudude ülemjuhataja Oleksandr Sõrskõi ja nimetas tema asemele ühendvägede komandori Mihhailo Trapatõi, kelle kohta välja annete Kiev Independent kirjutab, et ta kuulub uue põlvkonna ofitseride hulka ning on tuntud oma kaasaegse juhtimisstiili poolest. Täna teatas Zelenski, et riigi relvajõudude kindralstaab ülemaks saab Ihor Skõbjuk. Muudatustega loodetakse tõhusamaks muuta Ukraina kübervägede arendamine, väljaõppe, üksuste võimekuse tugevdamine ja korpussüsteemi edasi arendamine ning prioriteeritiks määrati ka tõhus mobilisatsiooniprotsess. Venema välisminister Sergei Lavrov teatas, et kohtub homme Manilas Kagu-Aasia riikide assotsiatsiooni välisministrite kohtumise raames Ühendriikide välisministri Marco Rubioga, et arutada sõdu Ukrainas ja Lähis-Idas. Kohtumine USA juhitud kõnelused Ukraina sõja lõpetamiseks on juba pikalt takerdunud, kuna tähelepanu on pöördunud Lähis-Idale ning Venemaa püsib oma rangete nõudmiste juures, et Ukraina loovutaks territooriumi. ChatGPT looja OpenAI teatas, et nende täiustatud tehisintellekti mudelid väljusid turvatestimise käigus kontrollijalt ja häkkisid iseseisvalt sisse populaarsesse programmeerijate platvormi. Ettevõte nimetas seda enneolematuks ja jalustrabavaks küberintsidendiks ja lubas viia läbi põhjaliku uuringu selgitamaks välja, kuidas see sai juhtuda. Ilm on täna valdavalt pilves, mitmel pool ka vihmane, tihedamalt on sajuhoog ida Eestis. Püsib äikese oht. Puhub peamiselt loode ja lääne tuul kiirusega 3-8, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja päeva soe peaks jääma 14 ja 19 graadi vahemikku. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus sooja 15 graadi.

0: taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti.
1: Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures, Keskuse tänav 4.
0: Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Reedeti on Duo neljas romantika õhus ja liblikad kõhus. Romantilised mängufilmid igal reedel Duo neljas.

0: Nancy Vieira Roheneeme saartelt , The Zawoze Queens Tansaaniast , Põhjamaade legend Gruupa ning meie Zetod , Puuluup , Duoluut , Kuubis ja paljud teised . Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel . vaata lisa viljandifolk.ee .
1: täna Suvereporteris .
2: Lätlased varustasid Eesti narkoturgu. Kohtu ees seisid neli lätlast, kes värbasid Eestis kullereid ja edasimüüjaid ning kelle juurest leiti läbiotsimisel 11 kilo kanepit ja lisaks ka kokaiini. Kaks meest on juba süüdi mõistetud ja kaks alles ootavad otsust. Red Saplotšinsi kaitsja Jaanus Tehver tõi kohtus välja, et 569 päeva vahi all olnud kaitsealune tuleks nüüd vanglast välja lasta. Prokurör Jakob Juksaar sellega ei nõustunud.
1: Täna õhtul kell 7 Suvereporter Kanal 2.
3: Duo Hitmix. Naljanurk.
4: Isa, kuule isa, mitu inimest meie riigikogus üldse töötab? No, ma arvan, et umbes pooled.

0: Hitmix. Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Tervist, mina olen Indrek.
2: Tere Indrek, mina olen Marilin.
1: Ma ütlen kohe alguses ära, mina mingisugust suhet ei taha, ma tahan ainult seksi.
2: No selle jutuga sa küll kaugele ei jõua.
1: Ma olen lihtsalt aus ju, ma mõtlesin, et see äkki meeldib naistele.
2: Naised on harjunud, et mehed valetavad neile. Kui sa aus oled, siis sa lihtsalt hirmutad meid ära.
1: No ja mis ma pean siis ütlema nüüd, et ma tahan abielluda ja peret luua või?
2: No ja siis sa saad tüdruku kohe esimesel kohtingul voodisse.
1: No ja, aga ma ei taha abielluda ju.
2: No mina ka ei taha. Lihtsalt vaata, kui sa ütled, et sa tahad ainult seksi ja sa ei viitsi isegi teeselda, et sa tahad suhet ja pere, siis sa jätad endast nii meeleheitel seksi otsija mulje, mitte keegi ei taha sinuga seksida.
1: Isegi kui mina ei taha mingisugust suhet, sina ei taha mingisugust suhet,
2: ei.
1: Ma tahan ainult seksi ja sina tahad ainult seksi.
2: Jah, väga õige. No nii, proovime uuesti.
1: Okei. Okay. Tere, mina olen Indrek ja ma ütlen kohe alguses ära, mina mingisugust seksi ei taha, ma tahan ainult suhet.
2: Valetaja.
1: Olgu, ma tahan seksi siis ainult.
2: Nilbik.
1: Tore, ma olen gei.
2: Tõesti või? Kas sa kunagi naisega oled olnud?

0: siin uudistestuudio mikrofoni juures Rohke Debelak. Valitsus otsustas loobuda Euroopa Komisjoni rakendusmääruse täitmisest, mis oleks karmistanud rannakalurite saagi kaalumise, püügipäeviku pidamise ja kontrollimise nõudeid. Põhjenduseks toodi asjaolu, et rannakaluritel on juba praegu nii palju reegleid täita, et uute lisandumine oleks olnud ebainimlik. Seetõttu otsustati jätta alles ainult trahvid, mis muudavad süsteemi oluliselt lihtsamaks ja bürokraatia vabamaks. Arvestust ei pea enam pidama, küll aga saab jätkuvalt karistada. Uue korra järgi tuleb rannakaluril tasuda ettevõtlustrahvi, mis moodustab 35% tema netotulust. Kuna trahv makstaks automaatselt, kaob vajadus kontrollida saaki, püügipäevikuid, kaalusid ja muid töötuid dokumente. Ametnike hinnangul säästab seni kalurite kui ka riigi aega ja võimaldab kontrolliasutustel keskenduda uute trahvide väljatöötamisele. Valitsus kaalub sama põhimõtte laiendamist kogu ettevõtlusele. Plaanis on kehtestada üldine ettevõtlustrahv, mille tasumise järel vabastatakse ettevõtjad kõikidest normidest, juhenditest, aruannetest. Riigi hinnangul oleks tegemist märkimisväärse halduskoormuse vähendamisega, sest reegleid ei oleks enam vaja jälgida, piisaks nende rikkumise eest ettemaksmisest. Euroopa Liit aga valmistab ette chat-kontrolli järgmise etappi, mille eesmärk on vähendada internetis levivate valede arvamuste hulka juba enne nende avaldamist. Kui seni on tähelepanu keskmes olnud kirjutatud sõnumid, siis uue süsteemi abil hakatakse tehisintellekti kaasates analüüsima ka inimese mõtteid, et sobimatud seisukohad jõuaksid kustutatud saada enne, kui nende autor ise neist teadlikuks saab. Uus lahendus prognoosib, mida inimene lähiminutitel tõenäoliselt mõtlema hakkab, kui süsteem leiab, et tekkiv mõte võib kedagi solvata, põhjustada interneti vaidluse või erineda valdavast arvamusest saadatakse inimesele ennetav hoiatus ja soovitus mõtelda hoopis ilmast, aiandusest, kassivideotest. Euroopa Komisjoni pikaajalise strateegia kohaselt on eesmärk suurendada mõtetute inimeste osakaalu Euroopa Liidus vähemalt 90%. Mõjuanalüüsi järgi vähendakse oluliselt ühiskondlike pingeid, interneti vaidlusi, valede arvamuste levikud ja lihtsustaks edaspidi ka uute regulatsioonide väljatöötamist. Ülejäänud 10% jätakse alles selleks, et tuleks võimalik jätkuvalt väita, et Euroopa Liidus valitseb arvamuste paljusus. Ja majandusest. Statistikaamet annab teada, et senise sisemajanduse koguprodukti ehk SKP kõrval hakatakse nüüd kasutama ka uut majandusnäitajat ehk sisemajanduse koguvähesust SKP-d. Uue näite eesmärk on hinnata riigi panust kliima eesmärkide saavutamisse ja kestliku arengusse. SKP puhul loetakse positiivseks seda, kui toodetakse, tarbitakse ja ehitatakse järjest vähem. Ametnike hinnangul on senine SKP loonud eksliku mulje, nagu oleks majanduse eesmärk midagi juurde teha, kuid uus näite keskendub sellele, kui palju õnnestub tegemata jätta. Valitsuse hinnangul kuulub Eesti juba praegu SKV arvestuses Euroopa edukamate riikide hulka. Ja lõpetuseks spordist. Kartses lõppesid eile maakonna lahtised meistrivõistlused jalgpallis ja maakonna kaks peamist rivaali mängisid taas väravateta viiki. Sama seisuga on lõppenud kõik seni peetud kohtumised ja väravateta viiki on mängitud nüüd juba ühte kokku enam kui 200 viimast kohtumist. Tabeli seisaga muutub oluliselt tuleval sügisel, kui Kartse jalgpallistaadion saab endale tänu eurorahadele esialgu ühe, aga kahe aasta pärast ka teise värava. Seni tuleb väravateta ja seega ka viiki mängida veel 176 kohtumist. Eetris olid uudised.
1: See on raadio Duo Hit Mix.

0: Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. USA's ohvritelt 2,2 miljoni USA dollari väljapetmise süüdistatav Gerg Riisa on kohtusse antud ka Eestis, kirjutab Delfi. Tartu maakohtu kaudu nõutakse temalt 2023. aastal võetud laenu, intressi ja nüüdseks kogunenud viivise tasumist. Kogusumma ulatub ligi 200 000 euroni. Pärnu linnas on möödunud aasta lõpust võimul olnud koalitsioon, mis võib nüüd laguneda, sest eilsel koalitsiooninõukogu koosolekul mindi nii tülli, et linnapea Kristel Voltenberg kõndis koosolekult välja. Ametlik otsust võimuliidu lõppemise asjus pole siiski veel tehtud. Ka Narvas võib linna võim muutuda, sest eeloleval pühapäeval peaks toimuma Narva linnavolikogu korraline istung, mille päevakorra lõppu on pandud volikogu esimehe Mihhail Stalnuhini, tema asetäitja Jana Kondratšova ja Narva linnapea Kate Raigi umbusaldamine. Politsei registreeris eile 21 teadet telefoni ja interneti kelmusest, millest 7 juhul said inimesed varalist kahju, seda kogu summas ligi 60 000 eurot. Enamik petuskeeme olid kõnedega kulleri politsei või panga nimelt. Möödunud nädala esmaspäeva õhtul teatas tähelepanelik inimene politseile, et Jõhvi raute jaama juures driftitakse õppesõidu autoga ja et juht tundub olevat alkoholi joobes. Politsei patrulli peatumismärgu on, et roolis olnud 39-aastane mees eiras ja põgenes, appirutanud teine patrull, blokeeris tema tee. Politseinikud viisid mehe jaoskonda, kus ta esiti üritas põgeneda. Mõõtmisel tuvastati tal raske joove, samuti selgus, et tegemist on sõiduõpetajaga. Politsei märgib, et on kahetsusväärne, et sõiduõpetaja, kes ise koolitab sõidukijuhte turvaliselt liiklema, seab nii ennast kui ka kõrvalisi liiklejaid ohtu. Ukraina president Volodymyr Zelenski vabastas eile ametist relvajõudude ülemjuhataja Oleksandr Sõrskõi ja nimetas tema asemele ühendvägede komandöri Mihhailo Traptai, kes kuulub uue põlvkonna ofitseride hulka. Täna teatas Zelenski, et riigi relvajõudude kindral staabi ülemaksab Ihor Skõbjuk. Muudatustega loodetakse tõhustada Ukraina kübervägede arendamist, väljaõpet, üksuste võimekust ja korpussüsteemi edasi arendamist, samuti mobilisatsiooni protsessi. USA sõjavägi jätkas läinud ööl rünnakulainet Iraani vastu eesmärgiga vähendada veelgi Iraani võimet ohustada kaubalaevandust Hormuusi väinas. Eile ähvardas USA president Donald Trump, et Ühendriigid võtavad peagi sihikule islami riigi maa-aluse tuumarajatise. Ilm on täna valdavalt pilves, mitmel pool ka vihmane, tihedamalt on saju hooge Ida-Eestis ja püsib äikese oht. Soojan täna 14-19 kraadi. Nii eeloleval ööl kui ka homme päeval püsib muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoovihma. Öine õhusoe jääb 7-12, päevane 18-21 kraadi vahemikku. Ning praeguse prognoosi kohaselt püsib sarnane ilm meil ka reedel ja laupäeval. Hetkel on nii Tallinnas, Tartus kui Pärnus sooja 16 kraadi.
1: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
2: Mina olen Karl Karglasist.
3: Ja mina olen Anastasia.
2: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
3: Nii täkke parandused,
2: klaasivahetused,
3: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
2: Nii et, kui sul on klaasimure,
3: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
2: Broneeri aeg karglas.ee
3: või helista 1720.
1: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
4: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
5: Raadio Duo Hitmix.

0: mina olen väike kivi ja taban su esiklaasi siia.
1: Mina olen mõra ja sätin end siia nurka.
2: Mina olen kaarklassi tehnik Harri ja saan jagu nii täkkest kui ka väikesest mõrast. Ära oota, paranda täkked ja mõrad lähimas kaarklassi töökojas. Helista kohe 1720 või broneeri kaarklass.ee.
3: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
4: Täna Supereporteris.
5: Lätlased varustasid Eesti narkoturgu. Kohtu ees seisid neli lätlast, kes värbasid Eestis kullereid ja edasimüüjaid ning kelle juurest leiti läbiotsimisel 11 kilo kanepit ja lisaks ka kokaiini. Kaks meest on juba süüdi mõistetud ja kaks alles ootavad otsust. Red Saplotšinsi kaitsja Jaanus Tehver tõi kohtus välja, et 569 päeva vahial olnud kaitsealune tuleks nüüd vanglast välja lasta. Prokurör Jakob Juksaar sellega ei nõustunud.
4: Täna õhtul kell 7 Supereporter Kanal 2.
6: Duo Hitmix huumor.
7: Juku küsib Marilt. Mida sa sooviksid, kui minu naiseks saaksid? Teist meest, vastab Mari.

0: kuulake .
1: Hallo.
2: Hallo, Tallinn kuuleb.
1: Jaa, Tallinn kuuleb, kas Stockholm ka kuuleb?
2: Ah, bro, jaa, nüüd ma kuulen, jaa. See on alati see probleem, et on, ja, ühendus on natuke vilets.
1: Jaa, talv on siia Eestimaale tulemas küll kikivarvul, aga kuidas on lood Stockholmiga?
2: No nii, bro, räägin siis seda, mis on praegult aktuaalne Rootsi pealinna Stockholmis.
1: Ma küsisin, ja. Alev.
2: Jaa.
1: Ma küsisin, kuidas talv tuleb?
2: Asso, ja talv.
1: Ja.
2: Talv tuli.
1: Tuli?
2: Tuli korra, tuli korraks. Mm. Tuli alla, ok, läks ära.
1: Nii?
2: Ja nii on, on ja ei ole veel päris.
1: Mm-hmm.
2: Nii nagu talv peab olema, nii, nad, nii teda ei ole.
1: Aitäh
2: informatsiooni. Tuleb.
1: Aitäh informatsiooni eest. Mingem siis nüüd päeva. Sündmuste juurde.
2: Nii siis Alev Ström ja Stockholm, rootslased on optimistlikult loodavad, et talv tuleb, kust kohast ta tuleb, ei tea, kuid ta tuleb, ma olen selles veendunud. Nüüd kõigepealt räägiks paar sõna mõnest tänava küsitluses, mida on tehtud Stockholmis ja seejärel ühest suures, suures väga suurest skandaalist, mis on vallutanud kõik Stockholmi ajalehtede esileheküljed ja ka teised ning osal ajalehtedel on ka kolmandate lehekülgedel veel jätkunud sama teema. Nii, ja kõigepealt siis tänava küsitlus, mis toimus eile hommikul kell 8, selle viis läbi ühiskonna teaduste instituudin üks osakond, kes tegeleb igasuguste kallupitega. Ja küsimus oli kell 8 hommikul, kuhu te lähed?

0: Tromsø, kuhu te lähete kodanikelt, Rootsi pealine Stockholm, kodanikelt. Ja üllatus, üllatus, tulemused olid täiesti ettearvamatud. Lausa 10% vastas, et nad lähevad üle tee. See oli kõnni tee peal võetud, järelikult üle auto tee. 11% vastas, et nad lähevad siia poodi. Ja 23% lausa vastas, et nemad lähevad sinna samasse poodi. 22% ei tea, kuhu minna. Nii siis tuli välja, et Stockholmis ei tea 22% hommiku kell 8, kuhu minna. Ja 17%, mis on fantastik protsent, Stockholmis läksid maa alla metroosse. 17%. Ja üks pois, väike pois, lilla pois läks bussi peale.
1: Selge. Kas see instituut on juba jõudnud ka nii-öelda kokkuvõtteid teha ja järeldusi?
0: Ja järeldus on see, mida on nüüd tehtud. Need on mitte ametlikud andmed. Selle järgi tahetakse teada, kuhu panna uued laternapostid, et oleks valgustatud teatud lõigud Stockholmi kesklinnas, mis ennem oli ütlemata pimedad. Ja nüüd on järeldusi tehtud veel sellest, et väga palju inimesi läheb maa alla metroosse, samas kui ei tea paljud, kuhu peaks minema. Saate minust aru?
1: Ja küllaltki... Ma ütleks isegi väga loogiline. Peasid neid andmeid nüüd
0: See on Rootsi, see on Stockholmi trafiikile väga oluline uurimus.
1: Ja et osataks neid nüüd kasutada neist üldistusi ja järeldusi ka teha.
0: Võibolla Eesti kuule ei saa sellest veel aru, aga kui te jõuate samale arengu astmele nagu on Rootsi, siis te teete täpselt samasuguse kontrolli ehk siis küsitluse.
1: Ja
0: nüüd tuleb see kõige suurem skandaal, mida on Rootsi ühiskonda on ta vapustanud, ja see on see, et Svensson, see on siis minu naaber, on võibolla varas. Kuidas see on välja tulnud, sellest räägin paar sõna. Esiteks, mõni päev tagasi oli Stockholmis toimus suur auktsioon, ja auktsioonil müüdi maha vana väike naiste kamm. Ja selle kammi, hind oli 130 miljonit Rootsi krooni. Ta osteti sellega ära. Selle alghind oli 100 miljonit Rootsi krooni. Nii et 30 miljonit läks auktsiooni ajal see kallimaks. See kamm on pärit aastast 1843 ja see kuulus Jan-Erik Pekströmile. No, kes on Jan-Erik Pekström, peaks haritum Eesti publik teadma väga hästi. See on Rootsi ajaloos väga tuntud mees. Ja huvitav selle kammi ostmise juures, mis maksis siis 130 miljoni krooni, oli see, et selle ostis ära Svenssoni vend. Ja nüüd tuli välja, hakati asja uurima, et kus Svenssoni vend sai raha, 130 miljonit krooni, see on suur summa. Ja tuli välja, et arvatakse, et selle raha andis talle minu naaber Svensson, kes nagu tuli välja, eelmine päev oli vist varastanud saabi tehase auto paljaks. Ja nüüd olen mina tunnistaja, et Svensson tõesti eelmine päev, päev enne seda, kui tehti rööv või vabandust, auktsionil ostet ära 130 miljoni krooni eest kam, ei olnud Svenssoni kodus õhtul ja terve päev. Ja peale seda oli õhtul päris hilja kuulda koridoris metallimürinat. Siit ka võib järeldada, et Svensson varastas kõigepealt paljaks saabi tehase, siis ta andis raha, andis oma vennale, Svenssonile, ja see läks auksionile ja ostis vana väikse kammi. 130 miljoni krooni eest, see on kohutav. Mina olen praegu, olen üks tunnistaja ja Svensson on palganud endale advokaadi Olaf Sikströmi ja Sikström on väga tuntud just pättide ajal, ta toob pättid nii öelda piltlikult sohust välja, kisub neid kasvi juuksed pidi, aga pese puhtaks nad pärast sohust välja tirimist. See tähendab seda, et Svenssoni süüd võib ka mitte kohus suuta tõestada. Mina olen üks neist, kes igal juhul teeb nii, et Svensson, kui pätja varas, satuks trellide taha. Ja nüüd veel huvitav on see, et Svensson, kui me ei peata nüüd teda, siis võib järgmine nädal, kui auksionil läheb müüki veel üks kam. See on järgmine nädal, ja mille omanik oli ka kunagi Jan-Erik Bäckström ja selle kammi, väikse kammi, alghind on 1 miljard Rootsi krooni. Kordan, et ei kuulnud valesti, 1 miljard, see on alghind, nii et ma ei imesta sugugi, kui Svensson selle ostab 2 miljardi eest ära. See kam, see mis nüüd müüki läheb, on pisem kui see, mis ära osteti, kui tal on 1 pii ainult jäänud. See on tavaline plastmass. Nii et tekib küsimus, kuidas sai eelmise sajand keskel olla 1 pii ja plastmassist piiga kam. Selle teeb asja väärtuslikuks. Nii, ja nüüd on veel, kuna kõik kardavad, et võib toimuda enne seda veel üks suur rööv, siis on kõik suured tehased nagu Ericsson, Scania, Volvo ja kõik on pannud valved ülesse, et ükski Svenssoni taoline pätja varas ei pääseks nende territooriumi lähedalegi. Ja on antud isegi luba valvajatel, kes tehase territooriumi lähenevad tulistada. Välja on jagatud 4 tanki ja 35 000 automaatrelva. Nii et kõigile Eesti turistidele ärge minge vaatama suuri tehaseid. See võib olla ohtlik, kuid mingi aeg ainult. Ja nüüd võib-olla Svenssoni lõpuks, kuigi jah, on vist aika pätja varas. Seal on suured lehed, lehtedes on suured artiklid, pealkirjad. Svensson on varas. Dagens Nyheter oli täna näiteks hommikul, oli suur Svenssoni pilt. Ma ju tunnen, ta on mõn naaber ja peal oli kirjutatud. Svensson varastab. Ta on pätt. Niimoodi oli kirjutatud. Ja loodame, et pätid ja vargad saavad õiglase karistuse. Ja nüüd siis lõpetuseks tahaks rääkida veel turuindadest natuke. Stockholmis on jõulueelne suur tuhin, käib ringi, piltlikult öeldes muidugi. Ja müüakse turul suures valikus küünlaid. Punane küünal maksab 1,20, roheline küünal 1,30, kollane 1,40. Tume kollane, 1,20. Miks tume on kallim kui tavaline kollane, ei oska veel öelda, küllap on praegu tume kollase aktsiad alla pool. Peale selle jõuluküünal koos seaga on 13 krooni, jõuluküünal ilma seata on 3 krooni ja jõuluravi küünal ehk päraku küünal jõuluteks on 4 krooni. See on kaunistatud jõuluvanadega. Ja et oleks võibolla kõik, ütlen veel seda, et homme on Stockholmis oodata head ilma, puhub mõõdukas tuul 14-28 meetrit sekundis ja temperatuur on vahelduvalt -8 kuni +14 kraadi, olenevalt suurlinn, kus te asute. On Tallinnal mingid küsimusi?
1: On vast küll. Tämä üks küsimus on niisugune, et ma ei tea, mul on õudne kaja sees praegu. No üks kõik. Aitäh, nüüd on kaja ei ole. Kuidas näeb Rootsi kohtuistung välja?
0: Kuidas?
1: Kuidas Rootsi kohtuistung välja näeb?
0: Rootsi kohtuistung näeb välja väga huvitav. No kui Svensson on kohtupinki pandud, siis ümber on seal kohtunikud nagu hagijad. Nad küsivad läbi segi, et oleks võimalikult raskem keerutada. Üks küsib, kus sa olid eelmine laupäev, teine küsib, mis su nimi on, sa pead kogu aeg vastama järje. Neljas küsib, kas su vanemad olid head inimesed. Viies küsib, lasteaia sõbrad, kiiresti ütle, kes on esimene, kes on teine pruut sul ja mitu last sul on. Kui palju sa teenid aastas, kas sul on probleeme ennem olnud liiklusinspektoriga, on sul pahuksisse minekuid olnud, ei ole. Ja neid tuleb vastata järjestikku ja need on problemaatilised. Enne ei lõpetada, kui advokaat ütleb, aitab nüüd hakkab mina tööle. Siis kõik kohtunikud või süüdistajad rahunevad ja advokaat ütleb siis, kas ta räägib või ei räägi. See peale tehakse kohvipaus, advokaat räägib Svenssoniga siis. Ma toon Svenssoni näiteks, sest on ere näide, millised pättega Ruotsis liigub varga nägusid. Ja siis ta räägib Svenssoniga paar sõna ja peale seda räägib oma kaitsekõne.
1: Mm-hmm. Selge.
0: Ja lõpuks rahvas muidugi praksutab,
1: ja.
0: Kui on õige otsus. Ma loodan väga, et minu naaber Svensson, kes on varas, panakse trellide taha istuma pikaks ajaks. Tal võib isegi tulla väga see raske karistus.
1: Selge, need ei soovita mitte mingil juhul siit Eesti poolt, kui keegi tuleb sinna Stockholmisse pahandus tegema, et ei soovita mitte mingil juhul jääda Rootsi nii-öelda kohtu kätte, sest see on meie jaoks siin väga harjumatu ja seal sa võid enda kaela võtta igasuguseid süüdistusi.
0: Ma ütlen veel nii palju, et kui Svensson jääb nüüd süüdi, ta annab saabi teha selle kõik asjad tagasi. See on nüüd päris kindel. Kui süüdi jää, siis on muidugi kaheldav. Aga on väga karta, et ja Sikström on väga osav mees, advokaat.
1: Ja selge see, aitäh.
0: Ühe asja ta tahtis minule tuua Svensson, sellepärast ma tean.
1: Ja.
0: See oli Rootsi autofirma Saab, selle rattakilp. Ma ütlesin, mina seda ei võta. Ma oleks praegult olnud plindris ja oleks teiega hoopis teine mees rääkinud.
1: Selge see. Aitäh, Alev, ja kõike head sinna Stockholmi.

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Kaks meest baaris. Maailm on täiesti alla käinud. Miks? Tulin eile baarist koju ja üks kuradi sopajoodik astus mulle kõrva peale.

0: Ilm on täna valdavalt pilves, mitmel pool ka vihmane, puhub peamiselt loode ja lääne tuul kiirusega 3-8, rannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis ja päeva soe peaks jääma 14-19 kraadi vahemikku. Nii eeloleval ööl kui ka homme päeval püsib muutliku pilvisusega ilm, kohati sajab hoo vihma. Öine õhusoe jääb 7-12, päevane 18-21 kraadi vahemikku. Rannikul võib õhutemperatuur püsida ka ööpäeva ringselt 16 kraadi juures. Ja praeguse prognoosi kohaselt püsib sarnane ilm meil ka reedel ja laupäeval. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 17, Tartus 14 kraadi.
1: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
2: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Helista telefonil 1720.
1: See on raadio Duo Hitmix.

0: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee Taaraautomaat.ee lehelt leiad mugavad Kalla asukohad üle Eesti. Uus Kalla jaam on nüüd avatud Viljandis A1000 kaupluse juures Keskuse tänav 4. Vaata ka www.taaraautomaat.ee.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: No nii, suur poisu, 100 eurot ja ma olen üleni sinu.
3: Issand, jumal onu, Raivo, kui piinlik.
4: No, tõesti piinlik. Äkki saaks siis pereliikme innasoodustust kuidagi.
2: Mis asja? Täis, inna maksad nagu kõik ülejäänud, noh.

0: Duo-hitmiks Huumor .
1: ma räägin siis teile politseinikest .
2: Sobib ?
1: Tähendab , vana liikluspolitseinik hakkab noort liikluspolitseinikku välja õpetama , võtab ta trassile kaasa ja ütleb , et õpi , poiss . peatub esimese auto kinni , annab talle midagi , torkab nina alla , ütleb puhuge . mees puhub , ütleb vabandust , te olete purjus , makske trahvi . järgmise autojuhi täpselt sama , peatub auto , ütleb autojuhile puhuge , mees puhub , vanem politseinik ütleb , te olete purjus , makske trahv . peatub siis kolmanda auto , surub talle nina alla , ütleb puhuge , siis ütleb vabandage , härra politseinik , see on ju kondoom . õige , olete kaine , sõitke edasi .

0: Netflixiks huumor .
1: Kõigepealt sõrmus, see on nii armas, et sa tahad mu isalt minu kätt paluda. See on nii armsalt vanakool.
2: Ei tea, kas ta jääb üldse nõusse, et ta ju ei tunnegi mind eriti.
1: Ah, muidugi jääb, ta on väga tore mees.
2: Hea küll, et teeme niimoodi, et sööme ära ja siis küsin, eks ole?
1: Noored, sööma!
3: Palun lauda. Olen lauda. Nii.
2: Tere.
3: Tere, Tõnis.
2: Tere.
3: Tere, Kaisa isa.
2: Jaa, väga meeldiv.
3: Nii, küll. Tervist. Väga hea meel, et sa oled mu tütre leidnud. See on Kaisa emme.
4: Tervist.
3: Minu on Kaisa isi. Terviseks.
2: Terviseks.
3: Ära ütle. Jube ja šampanja.
5: Lihtsalt jumalik.
3: Tõnis, kuidas sulle tundub? Kas on hea šampanja?
2: Minu arust on täitsa oivaline kohe, jah.
3: Ah, siis selline noormes oled meil siin.
2: Vabandust. Mis toimub?
1: Kuule, ma täiesti unustin sulle öelda. Isa vihkab pugejaid ja kui sa tale poed, siis ta ei anna mitte kunagi mind sulle naiseks.
2: Aha, aga...
1: Unju?
3: Noored, sööma, nüüd emme toit ootab. Nii, võtame istet. Nii, no küll see meie emme on jälle ikka roa valmis visan. Ma ütlen, see meie emme on ikka selle peale andekas. Jaa, väga maitsev tõesti emme. Kuidas sulle tundub, Tõnis? Kas on maitsev?
6: Ja tõesti on väga maitsev.
3: Tõnis?
4: Tänan.
6: Kui nüüd mõtlema hakata, siis tõesti natuke soola.
3: Tõnis?
6: Aga no, eks see on maitse asi ka.
3: Tõnis, kas sa oled mees, kellel on oma arvamus või ei ole või? On või ei ole või?
6: Halb vormiroog on tõesti.
1: On. No ega vägisi ei ole vaja süüa.
6: Ei. Proua, ausalt, tegelikult on väga maitsev oli tegelikult.
3: Nii, Tõnis. Ega ma sinuga väga nõus ei ole, aga tähtis on see, et sul on oma arvamus. Sest minu Kaisal ei ole ilma mingit munadeta meest vaja, eks ole? On nii, selles mõttes on Kaisal emmega täpselt sama eksemplar, ma ütlen. Ja aga kuidas sulle tundub, kuidas Kaisa emmega see, eks ole kaunitar meile?
6: On tõesti kaunit.
3: Tõnis! Kas sa oled tuulelipp või mees või? Tõnis!
6: Kole lehmon!
3: Olge, Tõnis! Tõnis! Siin ma sinuga nõus ei ole, aga ma hindan seda, et sul on oma arvamus asjast. Emme, tule siia! Emme, istu! Tõnis! Ja nüüd ütled seda, mis sa mulle ütlesid.
6: Et väga kaunis...
3: Tõnis! Kas sa oled püksinööp või mees või? Ütle nüüd emmele, mis sa ütlesid. Tõnis, ei kuule sind! Ei kuule! Tõnis! Mis sa pudistad siin? Ütle, kui sul on midagi öelda. Mis sa sisised? Ütle välja! Tõnis!
6: Kole lehmon!
3: Kuule, pudilõu!
6: Kole lehmon! Tõnis!
3: Minu naise kohta nii ei ütle, eks ole? See on hetk, kus niimoodi minu naise kohta ei ütle, aga ma hindan, et sul on oma arvamus, aga kui ma ei ole sinuga nõus. See on see hetk nüüd, kus ka mehe süda kihvatab, ma ütlen. Aga... Kurat on siin peremes vajas või ei ole peremes? Kaisa, kuidas sulle Kaisa tundub on?
6: Kaisa!
3: Tõnis, kurat! Ole mees, et kuule!
1: Ma olen nii nähtu!
7: Ei ole, sa ei tega ilus olnud! Sa ei ole ilus olnud!
3: Tõnis!
6: Kole lehma!
3: Ütle välja!
6: Kole lehma!
3: Tõnis, siin on näha, et sa oled tõeline väimehe eksemplar.
6: Aitäh.
3: Tuli oiss!
6: Jah, jumal tõnustus, et ei jõudnud veel kosida.
3: Õnneks ei ole kõik lootused kadunud, sest...
6: Aha, selge.
3: Ega kui aus olla, siis Kaisa ei olegi sind väärt, aga õnneks on mul teine tütar veel. Tiia! Tiia! Tõnis, see on Tiia, see on Tõnis, emme! Nii, väikesed muutused on toimunud majapidamises. See on Tõnis, tütar Tiia ja nüüd toimub küll väike kihlus. Kibe!

0: suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
1: Nancy Vieira roheneeme saartelt, The Zawoze Queens Tansaaniast, Põhjamaade legend Gruppa ning meie Zetod Puuluup, Tuoruut Kuubis ja paljud teised. Viljandi pärimusmuusika festival alati juuli viimasel nädalavahetusel. Vaata lisa viljandifolk.ee.
2: Täna Supereporteris.
3: Lätlased varustasid Eesti narkoturgu. Kohtu ees seisid 4 lätlast, kes värbasid Eestis kullereid ja edasimüüjaid ning kelle juurest leiti läbiotsimisel 11 kilo kanepit ja lisaks ka kokaiini. 2 meest on juba süüdi mõistetud ja 2 alles ootavad otsust. Red Saplotšinsi kaitsja Jaanus Tehver tõi kohtus välja, et 569 päeva vahial olnud kaitsealune tuleks nüüd vanglast välja lasta. Prokurör Jakob Juksaar sellega ei nõustunud.
2: Täna õhtul kell 7, Supereporter Kanal 2.
4: Duo Hitmiks. Naljanurk.
5: Tere.
6: Tere.
5: Võtan ühe viineri pitsa.
6: Aha. Veel midagi? Kas siin või kaasa?
5: Kaasa.
6: Kas ma lõikan lahti ka?
5: Jah.
6: 6 või 8 tükiks?
5: 6, 8, ma ei jääks ära süüa.

0: Nublikum 25. juulil Keila lauluväljakul. Nublu ja Deep City 44, Austraalias pärit DJ Lude, Ann Marlen ja Nancy, Karl Killing, plaate keerutab Hendrik Ehte. Piletid müügil nublikum.ee. Keilas näeb.
1: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
2: Nii eeloleval ööl kui ka homme päeval sajab kohati hoovihma. Öine õhusoe jääb 7 ja 12, päevane 18 ja 21 kraadi vahemikku. Rannikul võib õhutemperatuur püsida ka ööpäeva ringselt 16 kraadi juures ja sarnane ilm püsib meil ka reedel ja laupäeval. Kena õhtut kõigile!
3: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix. Ainult suured hitid ja palju.

0: Ritmix Humor.
1: Kas teate, poisid? Minu isal on uus auto. Oi, Juku, kas ta tuleb sulle sellega kooli järele? Ei, sellega ei saa praegu veel sõita. Isa värvis ta küll öösel juba üle, aga number on ikka veel vahetamata.

0: Rytmiks huumor.
1: Vältimaks hinda peale võimlemist, teesklesin 2 nädalat, et mul on käsi kipsis.
2: Teeskles, oi.
3: Teeskles.
4: Kas see oli kooli ajal, jah?
2: Jah.
4: Nii, ja see oli siis algkool, keskkool?
2: Põhikool.
4: Põhikool.
2: Panid mingi asja ümber ja siis...
1: No ma tegin niimoodi, et nagu mul oli ta niimoodi kinni seotud. Aha. Ma ei lasknud väga kedagi sinna niimoodi nagu...
4: Kuidas sa seda ikkagi sidusid? Kui Marli panid ümber või mis sa sinna panid?
1: Pinginaaber aitas mind.
2: Ipsis, sul on vaja seda kõva junni
4: siin. Kas sa panid sinna mingi midagi, mis tegi selle siis kõvaks?
1: Jah.
4: Ja mis see oli, palun?
1: Mina kasutasin, poest sai osta savi.
3: Mis asi?
4: Savi?
1: Savi.
3: Savi?
1: Jah.
3: No nüüd mängis
1: see
3: siis...
1: See valge.
3: Nii, jah. Panid selle ahju enda käe kujuliselt.
1: See oli õhus kuivav.
4: Aha.
3: Ja mitte... Olen... Oota, küsime sellega ära, et mis teema selle võimlemisega on? Miks see siis... Ja. Kas lihtsam ei oleks olnud võimelda veidi?
1: Mina olen olnud eluaeg tantsija. Hip-hop tantsija.
4: No täpselt.
1: Ehk siis minu jaoks oli võimlemine, noh, minu suhtumine oli siis natuke sõike...
5: See on sõike alam.
3: No, aga Kristel. On sul väga raske valetada praegu, Kristel, või?
1: Ei, mulle tõesti võimlemine ei meeldi.
4: Aga Kristel, mis oli, ma ei tea, kas sa pidid põhjendama, aga võibolla sa pidid ikkagi, et kuidas see asi juhtus ja miks sul on käsi kipsis, et mis lugu see siis oli, et kuidas see käsi sinna kipsi sai?
1: Ma ei põhjendanud ennast. Ma ei pidanud seda vajalikuks ja keegi otseselt nagu ei küsinud ka.
4: Aga niimoodi ei olnud, et vaata ikkagi Saarema on väike koht, Kuressaare veel väiksem kui Saarema. Ehk siis, et ema, isa kõnnivad sul seal tänaval ja õpet tuleb vastu. Ui, Kristelikesel ikka käsi kipsis, kuidas tal ikka läheb? Seda ei olnud.
1: Ma siia ma nimestan, et see kuidagi vanematine ei tagasi jõudud.
2: Aga vanemad teadsid või ei teadnud?
4: Aga sul ema, töötas ju samas koolis, et kuidas see sealt, nagu kuidas sa ema eest siis põiklesid?
1: Vaata, see oli kui ka kuidagi väga huvitav. Õnneks nemad, need 2 õpetajat, minu ema ja võimlemisõpetaja, oma vahel ei suhelnud teatud põhjustel ja nad ei jõudnudki sinna tagasi.
4: Saara, kas Kristel veenab sind?
2: Ma arvan, et see vale.
4: See on vale. Kristoffer?
3: Mina lähen ikka, et suitseb ja vale.
4: Ja
6: mina ei lähe tiimiga vastu olla, see on vale.
4: Nii, Mart ütleb, et on vale. Kristel, kas sinu lugu on tõde või on see vale?
2: Tegelikult see on tõde.
1: No, ütleme siis nii, et seda te veel kahetsete, sest see lugu oli vale ja te tegite meil ära.
6: Kuule, aga sa ise oled kipsis olnud ikkagi kunagi või ole?
1: Ma ei ole kunagi
6: olnud. Ei ole kunagi kipsis olnud.
1: Aga...
3: Oli.
1: Aga ma kunagi võimlemistunnis hüppasin üle kitse ja kukkusin küünannuki peale ja ma mõtlesin, et mingi murre oli, sest ma läksin, õpetaja saatis mind tüdrukute vetsu, et ma saaks vett juua, siis ma mingi hetk kärkasin ja seal niimoodi üles, ma mingi, ei, nüüd on kõik, aga tegelikult oli lihtsalt põrutus. Nii et ma olen ennast ainult ära põrutanud.
4: Nii, asi täitsa klaar. Kristel ei ole pidanud teesklema 2 nädalat, et tal on võlts kips.
0: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

0: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
1: Mini Kid Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
2: Mängime hoopis suksusid.
1: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
3: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
1: Jäta oma pesamuna mini hoolde. Kid Zone Mini.
4: Duo Hitmix. Naljanurk.
5: No nii, tüdrukud, hakkame pihta. Ma teen rämpstoitu. Ja mis oleks tüdrukute õhtu ilma nägusate musklimeesteta? Et käima lükata, mul on kaklusklubi.
6: Seal on see kuum mees. See.
5: Brad Pitt! Ja siis, kui me oleme pärast seda kuidagi põrandalt ennast üles ajanud, siis ma lajatan Russell Crowe ja gladiaatoriga.
6: Siin kohal me räägime puhtast seksist.
7: Nagu ma ei tea.
5: Ja siis, kui me oleme juba nagu lõhki minemas, siis tuleb Tom Hanks ja kaldale uhutad. Nüüd ma keerasin kõik persse või?

0: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulikke inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Helista telefonil 1720.
3: Duo Hitmix. Naljanurk.
4: Kaks väikest poissi on saunas ja vaatavad pingsalt ühte paksu onu ja lõpuks julgem läheb juurde ja küsib, et onu, mis sul seal kõhus on? Pomm, vastab see. Sõber läheb sõbra juurde tagasi ja ütleb, et kuule, paneme kiirelt ajama, vaata kui lühike süütenöör on.

otsuseid leian vaid klaasidest, aga asi on siin ja moraalides. Mis sa siis homme teed? Jätame muret siin homsele. Palun meile pudel brinnerit, ma olen su isiklik sommelier.

0: ma kuulsin , et sul suri ämm ära .
1: jah .
0: mis tal oli ?
2: mõne tehtud televiisor , võidi säästa .
0: ma mõtlen , et mis tal endal oli ?
2: Endal suurt midagi ei olnud . pensionit ei olnud , kinnisvara ei olnud .
0: aga kuidas ta suri ?
2: saatsin ta keldrisse kartulit tooma . kukkus trepi peal , murdis kaela .
0: mis sa siis tegid ?

0: Duo Hitmix huumor.
1: Tere kuulajatele, uudistega eetris Rohkede Pälak. Tänasest jõustub toiduseaduse sätte, mis keelustab kodus oma aiamaal kasvatatud ja valmistatud toiduainete söömise. Toiduseaduse senised sätted, mis keelasid oma valmistatud toiduainete müümise turul, ei ole piisavalt garantiiks, et inimesed ise endale liiga ei teeks. Jutud selle kohta, et meie esivanemad on aastasadade jooksul söönud kodus kasvatatud ja valmistatud toitu ja midagi ei ole juhtunud, ei vasta toitumisametnike sõnul tõele. Kõik meie esivanemad on surnud ja üheks põhjuseks on kindlasti ebakvaliteetse kodusel teel valmistatud toidu manustamine. Eesti inimese üheks halva tervise ja lühikese eluea põhjuseks on kindlasti kodutoit. Lisaks toiduseaduse karmistamisele tulevad lähiajal ka seadused, mis keelavad kodus magamise, 3 aasta pärast ka üldse kodus viibimise. Brüssel nõuab 5 aasta jooksul koduseaduse vastuvõtmist, mis muudaks kodus viibimise ebaseaduslikuks. Samuti muutub igasugune millegi kodus valmistamine keelatuks. Suurem osa inimesi sureb kodus, just kodus valmistatud toodete tõttu või selle tõttu oma kodu sunnib inimese ööpäeva ringselt tööd tegema, märgib valitsuse eriteade. Ja majandusest. Majanduse elavdamiseks valmistab valitsus ette kohustusliku ostlemise süsteemi. Plaan järgi peab iga teiskasvanud inimene peatselt tegema edaspidi vähemalt 1 täiesti ebavajaliku ostu nädalas, et jaekaubanduse käive taas kasvama hakkaks. Kontrolli lihtsustamiseks luuakse riiklik ebavajalike ostude register, kuhu kantakse näiteks dekoratiivpadjad, fondüükomplektid, 3. röst, raiepäkapikud, plastikust flamingod, klassikalist muusikat mängiv köetav kassimaja ja muud esemed, mille puutumine inimese igapäeva elus kuidagi märku ei anna. Neile, kes kuu jooksul ühtegi mõtetud ostu ei tee, soovitatakse majanduse huvides soetada vähemalt midagi kii, mille olemasolu nad juba järgmisel päeval ei mäleta. Kui soetatud ebavajalike asju inimesel kusagile panna ei ole, saab need tasu eest anda vastavatesse kokkuostupunktidesse. Meetmed peaks kasvatama jaekaubanduse käivet 2% võrra. Rahandus- ja sotsiaalteadlastega koostöös on aga valmimas valitsuse sõnul põhjapanev pensionireform. Maksumaksete arvu vähenemise tulemusena on pensionikassa tulevikus üha suurema surve all ja järg-järgult tuleks tõsta pensioni iga. Sellel suunal on aga palju oponente ja mistõttu on valitsus otsustanud, et pensioni iga hoopis langetatakse. Uue versiooni kohaselt tuleks inimene pensionin ära ajavahemikus 20-25 eluaastani. See peaks pensioni maksmisele seadma ka ajalised piirid, samas annaks meestele võimaluse pensioni ikkagi kätte saada. Samuti on noorel pensionäril parem tervis, mis võimaldab madala pensioni juures ellu jääda. Noor pensionär saaks siis, kui pension lõppeb, alustada surmani kestva töötaja põlvega ning oleks terve elu positiivselt meelestatud, sest ta teab, mida tulevik toob. Ta ei hellita asjatuid lootusi, et pensionifondid või riik teda aitab ja ta keskenduks terve elu oma vanaduspõlve kindlustamisele. Noore pensionäri seadus läheb esimesele lugemisele juba tuleval aastal. Ning haridusministeerium on valitsuses kooskõlastamas plaani, mis muudab senist maakoolide sulgemise praktikat. Enam maakoole maapiirkondades ei suleta, vaid need lõpetavad töökoha peal ja edaspidi töötavad maakoolid edasi lähemas suuremas linnas. Tallinna tuuakse lähema aasta jooksul 40 maakooli, Tartusse 10 ja teistesse suurematesse linnadesse samuti samas suurusjärgus. Maakoolid on omanäolised ja nende väljasuretamine ei ole valitsuse sõnul riigi eesmärk. Lähema poole aasta jooksul vaadatakse kõikide suuremate linnade hulgas välja ka krundid, kuhu maakooli ehitama hakata. Linnas asuv maakool annab maalastele võimaluse osa saada nii maa kui linnaelu positiivsetest külgedest ja see toetab ka regionaalset arengut, märgi valitsuse teade. Eetris olid uudised.
0: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Katkine esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
1: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg kaarklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine. Jäta meie hooleks.
2: Kaarklas paigaldab, kaarklas parandab.
3: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
4: Duo Hitmix. Naljanurk.
5: Sõbrannad oma vahel. Kas õde on juba abiellunud? Ei, ta otsustas veel oodata. No aga mida ta ootab? Ta pole ju enam nii noor. Eks ikka peigmeest.

0: pühapäevatund . mis meist saab ?
1: naiste jutud .
0: Postimehe podcastid , audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äpis ning veebis . alusta kuulamist juba täna . Duo Hitmix . naljanurk .
2: kas sa oled segi peast või ? sa lakud kulbi ja paned tagasi selle supi sisse .
3: mitte keegi ei saa ju teada .
2: asi ei ole selles .
3: milles siis ? Ma ei ole ju haige , ega nad ära ei sure .
2: asi ei ole selles ka , mitte keegi ei taha süüa sööki , kus sees on lakutud lusikas . see on austuse , mitte hügieeni küsimus .
3: kuule , minu sõpradel on täiesti ükskõik , isegi kui nad teaksid .
2: vot siis teegi , mida tahad , kui sinu sõbrad tulevad . aga kui täna tulevad külla minu sõbrad , siis sa ei laku kulpi ja ei pane seda supi sisse tagasi .
3: Liina , kõik on väga hästi .
2: mis mõttes ?
3: sinu sõbrad ütlesid ära ja ma kutsusin enda sõbrad külla . ahah , seal nad ongi .
4: oo , tšau !
3: tulge edasi , saha tüüte .

0: Duo Hitmix Kuur.
1: Juku satub haiglasse. Poiss, kas sul on pidžaama? Küsib õde vastuvõtturuumis. Ei ole, meie perearst ütles, et mul on hoopis pimesoole põletik.

0: duo hitmiks Huumor.
1: Ütle palun, Liina.
2: Jah?
1: Oled sa juba mõelnud suitsetamist maha jätta?
2: Ei.
1: Ei?
2: Ei. Siin ta jääb kindlasti naerma, aga ma olen vist ainus suitsetaja maailmas, kes ei ole mitte kunagi mõelnud suitsetamist maha jätta.
1: On nii?
2: Jah, nii on.
1: No äkki tahad hakata nüüd selle peale mõtlema?
2: Meeleldi.
1: Praegu kohe?
2: Jaa, ma juba tegelen sellega.
1: Tähendab, sa siis jätad maha?
2: Ei.
1: Miks siis mitte? Sa võiksid ju minu meele heaks.
2: Kogu oma armastuse juures. Aga kui, siis ma teeksin seda ainult enda meele heaks.
1: Et tegelikult mul on üks kõik, kelle meele heaks. Peasid see maha jätaks.
2: Tegelikult, mida mina öelda tahtsin, oli, et ma tahaks küll maha jätta enda meele heaks. Aga ma ei saa.
1: Miks?
2: Sinu meele heaks mitte.
1: Mida?
2: Ma ei jäta suitsetamist ainult sellepärast maha, et ma läheksin siis paksuks. Ja mul on hirm, et siis ma ei meeldi sulle enam.
1: See tähendab, et sa suitsetad minu meele heaks?
2: Joo, ma suitsetan sinu meele heaks, jah, täpselt.
1: See on väga armas.
2: Miks?
1: No, kuna sa suitsetad väga palju.
2: No nii palju nüüd ikka ka mitte. Ma võiksin ikka palju rohkem veel suitsetada.
1: Tähendab, et sa võiksid mind veel rohkem armastada.
2: Mis?
1: No teisiti öeldes, kui ma paluks sul minu meele heaks juurde võtta, siis võiksid sa ka enda meele heaks suitsetamise maha jätta.
2: Ei, ma ei taha juurde võtta.
1: Ka minu meele heaks mitte?
2: Ei.
1: Kas minu meele heaks alla võtaksid?
2: No seda ma teeksin juba enda meele heaks.
1: Minu meele heaks ei võtaks alla.
2: No aga ma ei pea ju.
1: Kuna sa teeksid seda enda meele heaks?
2: Ei, kuna ma suitsetan ju sinu meele heaks. Kullakene. Ma lähengi.

0: hitmiks . Naljanurk .
1: saad aru , ma proovisin ju kiirkohtingut .
2: No ja kuidas oli ?
1: Väga äge oli , õudselt lahe . No me käisime söömas , siis me jäime veini , siis me läksime minu juurde , siis me seksisime ja siis ta jättis mu maha ja seda kõike vähem kui tunni aja jooksul .
2: Kuule , aga see kõlab ju täpselt samamoodi nagu see tavaline kohting .
1: jah , kõlab tõesti .

0: duo hitmiks Huumor.
1: Mu vend on aias.
2: Mon frère est dans le jardin. Repete.
3: Mu vend on aias.
1: Kus on jalgratas?
2: Où est la bicyclette? Repete.
3: Kus on jalgratas?
4: Mida sa teed?
5: Prantsus keelt õppin. See on tegelikult väga lihtne. Lihtsalt ei tohi kuulata, mida see teine naine ütleb. Ei saa absoluutselt aru, mida ta räägib. Ta on vist natukene peas segi. Või nagu prantsus keeles öeldakse, ta on vist natukene peas segi.

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Eestlane, sakslane ja venelane lähevad baari. Baarman küsib, kas on mingi anekdoot või?

0: naljanurk.
1: Lapse soo teada saamine. See on tähtis otsus. Olete te kindlad, et te tahate seda teada?
2: Jah.
1: Olgu siis. Teil on tüdruk.
2: Oi!
1: See tundub olevat kergendus, jah?
3: Olen teile aastaid öelnud, et ma olen tüdruk.
2: Aga hea on alateks ole ka ekspert arvamust kuulda võtta. Kas pole nii kallis?

vanameest kuskil nii pealt 70 istuvad maja ääres pingi peal ja tuletavad noorust meelde. Üks küsib teise käest, et kuule, et kas sa mäletad, kui me Vene kroonus olime? Mäletan küll, ütleb teine. Aga kas sa mäletad, kuidas nad meile sinna kompoti sisse panid niukest pulbrit, et me naisi ei tahaks? Kuule, mäletan. Aga kas sa tead, viimasel ajal on mulle mõjuma hakanud?

0: Kuno Hitmix naljanurk.
1: Juku tuleb hambaarsti juurest. Kas arst puuris ka, küsib ema. Seda polnud vaja teha. Kõigis hammastes olid juba enne suured augud.

0: Hitmix . Naljanurk .
1: isa , kust inimesed tulevad ?
2: No, see on väga lihtne . Alguses olid Aadam ja Eva . Kaks kena inimest . Jumal lõi nad .
3: No nii , pannkoogi pühapäev .
1: ema , kust inimesed tulevad ?
3: No see on väga lihtne . Inimesed tulevad ahvidest .
1: isa , aga ema ütles , et inimesed tulevad ahvidest . Kuidas see nii saab olla ?
2: No, eks mina räägin oma vanematest ja ema räägib enda omadest .

põhjuseid leian vaid klaasidest, aga asi on siin ja moraalides. Mis sa siis homme teed? Jätame muret siin homsele. Palun meile pudel brinnerit, ma olen su isiklik sommelier.

0: Duo Hitmix Kuur .
1: ütle isa , miks peast arvutamine on palju raskem kui näppudel arvutamine , küsib väike Juku . Jääb isa mõttesse . ma arvan , et see on sellepärast nii , et näppe on meil palju , aga pea on ainult üks .

0: Duo Hitmix huumor.
1: Ja nüüd saade neile, kes peavad olema roolis või tööl ja kes ei saa magada.
2: Voh, see on mina ju! Ja et ma tee peal sattusin.
1: Üks lammas läks üle tee. Kaks lammast läks üle tee. Kolm lammast läks üle tee. Neli lammast läks üle tee. Viis lammast läks üle tee. Kuus lammast läks üle tee.
2: Mida?
1: Seitse lammast läks üle tee. Kaheksa lammast läks üle tee.
2: Kuulge, ma pean 500 versta veel sõitma.

0: Hitmiks naljanurk.
1: Kas te suudate armuda esimesest pilgust? Ei? Mis siis ikka? Tulen homme uuesti.

0: la bamboo.
1: Duo Hitmix. Naljanurk.
2: Tervist! Olete mootorrattasõber? Armastate kiirust?
3: Jälestan mootorrattaid.
2: Aga milleks teile siis kiiver?
4: Kus sa töllerdad, mees? Ma otsin terve ostukeskuse siin! Kus sa ole? Hakkame minema! Mida?

0: Hitmix.
1: Duo Hitmix Humor.
2: Mees läheb arsti juurde. Doktor küsib ta käest, et mille üle te kurdate. Mees ütleb, et mu naine petab mind. Ma ei oska teid kuidagi aidata, ütleb talle perearst, et võibolla peaksite minema psühhiaatri või perenõustaja juurde. Mees räägib, ei, ma tean, et minu naine petab mind juba pikka aega, aga sarved mul ikka veel ei kasva. Mis te nalja teete, ütleb perearst talle. See on selline metafor, nii räägitakse. Sarved ei hakka teil kunagi kasvama. Jumal tänatud, ohkab mees. Mina arvasin, et mul on kaltsiumi puudus.

0: Duo Hitmix, huumor.
1: No nii, maga hästi, sõbrake.
2: Issi.
1: Ja, sõbrake.
2: Kas ma olen lapsendatud?
1: Miks sa sellist asja küsid? Ja mis siis lapsendamisel viga on? Üle tee Kristjan on lapsendatud. Aga peale voodimärgamise tal ei ole häda midagi.
2: Jah, aga mina...
1: Sa oled ikka naljasel küll. Loomulikult sa ei ole lapsendatud. Sellegi poolest, kuigi sa ei ole lapsendatud, see ei tähenda veel seda, et meie oleme sinu bioloogilised vanemad. Haiglates on olnud tuhandeid juhtumid, kus lapsed on vahetusse läinud ja valedesse peredesse sattunud ja vahel avastatakse seal aastate pärast. Noh, kui üldse. Aga ei, ma ei usu, et sinuga oleks nii juhtunud. Kuigi isegi, kui sünnitusmajas ei läinud midagi sassi, siis ega 100% kindel ei saa ikka olla. Vaata, piinlik lugu, aga sinu ema ja mina me eksperimenteerisime tol ajal ka veidi teiste inimestega. No, me olime muidugi ettevaatlikult, aga ütleme nii, et ainult DNA test saab kindlalt väita, et kas minu sperma tegi selle asja ära või mitte. Igatahes parem on elada teadmatudes ausalt. Aga ei, ma olen ikka, no ütleme, 99% kindel, et sina oled minu poeg.
2: Ausalt, paps.
1: No kas ma siis sulle valetaksin, pojake? Hea tööd, sõbrake. Muidu ja üle tee Kristjan, ta ei tea, et on lapsendatud. Nii et kui sa seda talle ütled, siis hästi delikaatselt, eks? Ja tead mis? Võibolla sinne maani, kui ei ole ikka 100% kindel, et mina olen sinu isa, lõpetame selle isa pojatamise ära. Eks? No, hea tööd, sõbrake.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Kui sa Juku edaspidi ka nii paha poiss oled, siis ma vahetan su mõne hea ja korraliku poisi vastu. See sul ema küll ei õnnestu. Miks sa nii arvad? Kus sa leiad nii rumala pere, kes vahetab oma hea pojukese minusuguse vastu?

0: Hitmix . Naljanurk .
1: Liina , väga hea . Tule edasi , võta istet .
2: Kena pilt .
1: Aitäh . tahad ära osta ?
2: Teie perepilti .
1: mis sa ütlesid , sulle meeldib ?
2: Jaa , aga .
1: sulle meeldib või ?
2: Ei , meeldib küll .
1: ostad siis ära ?
2: Noh , jah , olgu , jah .
1: väga hea , 100 eurot .
2: 100 eurot ?
1: kas sa arvad , et mu pere peaks odavam olema või ?
2: Ei .
1: Ülemus mingisuguse odavmüügi perega , jah ?
2: ei noh , 100 eurot sobib hästi , jah .
1: kaardiga saab ka maksta . soovid ka kviitungit ?
2: Ei .
1: palun nalkage siia . väga tore . siin on sinu pilt .
2: Aitäh , siin on teie pastakas .
1: aitäh .
2: kena pastakas .
1: aitäh . tahad ära osta ?
2: ei taha .

0: Duo Hitmix Kuur.
1: Käisin kunagi tüdrukuga, kes oli üks kaksikutest. Ja inimesed küsisid minu käest alati, et kuidas ma eristan neid? Ma ütlesin, see on väga lihtne. Marika värvis alati oma küüled punaseks. Ja...
2: Nii? Ongi kõik! Marika värvis küüled
1: punaseks! Minu mõttes, mul on see nii käppa saad.
2: Nii.
1: Lihtne. Merike värvis alati oma küüled punaseks.
2: Juba Merike.
3: Ma ei saa saada läbi.
2: See on kõige parem nali, mida ma olen siiamaani kuulnud. Nii.
1: Merike värvis alati küüled punaseks.
3: Ütle ära!
1: Martinil oli ape!

0: Duo Hitmiks huumor .
1: Nii , härra Indrek , jah ? Teeme nüüd siis nii , et katke oma vasak silm kinni ja proovige , kas te näete lugeda ülemist rida .
2: vabandust , mitte midagi .
1: mitte midagi ei ole , jah ?
2: No mitte midagi ei saa .
1: selge , hiinlane te ei ole . proovime siis araabia keelt . nii .

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: On kõrb, sõidab mees kaamliga, on metsikult palav, janutab. Järsku mees vaatab, et keegi sõidab mööda ja see on jalgrattur. Peatab ta kiinni, küsib, et kuule, kuidas sina saad sõita niimoodi, et sul ei ole üldse palav. Tõlb, et no, ma sõidan nii kiiresti, et see tuul lihtsalt jahutab mind. Jalgrattur sõidab minema, mees annab piitsa kaamlile ja metsiku kimaga hakkab sõitma. Mingil hetkel jalgrattur sõidab tagasi, vaatab kaamel vedeleb, mees kõrval. Küsib mehe käest, mis siis juhtus? Ma ei tea, vist külmus ära.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: No tervist!
2: Tervist!
1: Milles on probleem?
2: Teate, ma umbes 5 kilomeetrit tagasi hakkasin kuulma sellist kraapivat heli ja siis tuli selline vinguv heli. Ja umbes kilomeetri pärast see vinguv heli jäi ära, aga kraapiv heli jäi alles. Ja ma mõtlesin, et ma kutsun teid igaks juhuks kohale, et äkki on midagi tõsist lahti.
1: No, vaatame. No nii, mulle tundub, et ma leidsin teie vea üles.
2: Jah.
1: Teil on üks naine autolla kinni jäänud.
2: Loomulikult. See kõik algas ju just siis, kui ma ülekäigus sebrast üle sõitsin muidugi.
1: No aga ma tõstan siis tungrauaga teie auto üles, võtan ta sealt alt välja, lasem tungraua pealt alla tagasi.
2: Aga kuulge, ma jään tennisesse iljaks niimoodi. Aga ta tuleb ükskord ise ka sealt lahti, eks?
1: Ise teatame.

0: The Hit Mix Tour.
1: Juku läheb emaga loomaeda ja küsib: emme, kas see on ahv? Kus, Juku, see on ahv kassapidaja.